0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså november regn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. November regn.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort, som en värld du bara

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: come on, baby.
1: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i baken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Rai med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände, ja, så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Låten nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen då, som sagt. Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol, den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s medlåten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA här i P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles. Hej!

The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ja. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det ska
2: så.
1: Det.
3: Ja, nej, ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni Eva, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ja. Ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kommer ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Det ska det vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: jaha,
2: tillbaka nu?
3: Ja, det är så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Det är, jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att ja, musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Uh-huh. Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja,

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You. Innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello. Och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12. Hennes näst högsta placering sedan Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill.
1: Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här. Det låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie kanske. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn. Så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken @sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm är ut med i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trod eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Céline Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning, du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man hör.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. Man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så varför är det. Inte?
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med Petri och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5. En satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Karina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Karina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Karina.
0: Ja, hej Karina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Karina idag eller?
0: Det är Karina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Karina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick kalla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ylva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man, slår, skjuter, föser sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så man är nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade, eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Jelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag ska ge mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att ja, men vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen. Inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja, ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom. Hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och så att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Ja, god morgon säger vi från P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är med dig. Och ja, Emma, vad pysslar du med klockan 05:59?
2: Jag tittar på en yta på ett sund som är som ett spegelblankt hav. För det är exakt vad det är. Du vet, ett soffbord med glasskiva. Och så är det helt stilla, solen ligger på. Borgholm är platsen.
1: Vackert. Och Gabriel, i nyheterna ska vi till Oskarshamn.
3: Ja, för där vill man avlasta vården med hjälp av ett mobilt vårdteam som ska komma hem till folk.
1: Mm, och Emma, vi gör tydligen folk lyckliga. Vi på Sveriges Radio har fått pris. Vi har en fråga till lyssnarna.
2: Ja, vad gör dig lycklig? Jag är ju glad att det var Sveriges Radio som vann det där priset av alla företag i Sverige ändå.
1: Ja, olycklig, det blir av iskylan vi har. Det är 7 maj och typ 3 grader. Inte klokt.
2: Minus 1 hade jag hit.
1: Oh, nu är Ekot med Annika Nordin.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
5: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
6: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
7: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
6: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använde sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
5: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
4: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
8: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
9: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
4: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
10: Like this one, sugar is very expensive right now.
11: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
12: For snacks and for groceries.
11: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
4: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
1: Ja, vilken final det blir ändå, PSG-Arsenal. Vi får se om Arsenal kan ta sin första titel någonsin i CL eller om det blir PSG som försvarar sin. Men det ska vi inte prata om den här morgonen, utan nu tar vi annat. God morgon! Som trafikläget till exempel här med Tova.
12: Ja, trafikläget och Ölandsbron, där har det arbetats under natten och det har varit vakt som har styrt trafiken då i samband med detta. Men det jobbet ska vara klart sedan klockan 6 ungefär här. Så att nu kommer det vara som det har varit de senaste veckorna, arbeten där på högbrodelen, så risk att det kan gå lite långsamt nu när morgontrafiken kommer igång.

0: Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Då måste jag direkt koppla över till en kommentar vi fått in den här morgonen, Emma, på frågan vad gör dig lycklig den här torsdagen? För då skriver Rebecca väldigt fint här: jag blir lycklig och löjligt kär av min man som är en helt fantastisk person. Härligt att känna så efter 26 år ihop.
1: Aj, det var det finaste man har hört på länge. Vilken kärleksbeskrivning.
0: Ja, nej, men vad härligt. Och vi frågar ju då om lyckan den här torsdagen, eftersom att Sveriges Radio faktiskt vunnit det nyinstiftade priset Happiness Impact Award i kategorin medie- och kommunikationsföretag. Det är Handelshögskolan i Stockholm som står bakom det här, och massa människor har fått tycka till om Sveriges största företag och om de bidrar till lycka och välbefinnande, vilket vi uppenbarligen gör då.
1: Ja, det är Mikael Dahlén, den ganska så kända ändå professor i lycka vid Handelshögskolan, som har gjort den här undersökningen. Så det blir man ju väldigt glad över. Och apropå det här så frågar ju vi dig som lyssnar vad som gör dig lycklig. Tidigt i morse när jag precis gled in i Borgholm i morgonsolen så träffade jag ju Kerstin. Varje morgon är det morgonpromenad, Kerstin.
2: Jajamän.
1: Och idag är det en ljuvlig morgon.
2: Underbar.
1: Men lite kall, minus en hade jag faktiskt på vägen hit. Ja. Kerstin, idag pratar vi om lycka och vad som gör en lycklig. Vad svarar du på den frågan? Vad gör dig lycklig?
2: När jag får träffa mina barn och barnbarn.
1: Och det ska du få göra alldeles strax.
2: Jajamän, ja. Jag ska åka till

0: Det var det.
1: Ni ska bara hem och ta frukost nu.
0: Ja, och sen, sen drar vi.
1: Vad är det bästa med att få träffa barn och barnbarn?
0: Ja, gemenskapen. Kärleken. Och få hämta barnbarn från skolan. Och...
1: Du gjorde sådär en omfamning. Ja. Du fick en kram.
0: Ja.
1: Det låter fint. Mm. Hem med dig att frukost nu då. Ha det ljuvligt. Hej!

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Gabriel, en mobil vårdenhet som åker hem till patienterna kan bli en av lösningarna på belastningen inom vården i Oskarshamn.
1: Under gårdagen så godkände regionstyrelsen en redovisning av förutsättningarna. Om man senare tar beslut så kan lösningen vara på plats i september. Mattias Adolfsson, regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård för Socialdemokraterna.
2: Nej, men det här är ju en del av den omställning som nu pågår i Oskarshamn kopplat till sjukhuset, och vi ser ju ett behov av att genomföra mer åtgärder i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på avdelningen men också onödiga besök på akutmottagningen.
0: Så till att en kille i 16-årsåldern körde ifrån polisen i sin ombyggda A-traktor på Norra Öland i slutet av februari.
1: Han körde som mest i 110 km i timmen, körde i motsatt körfält och tappade till slut kontrollen över bilen så att polisen kunde preja honom. Och han hade en passagerare i bilen och nu döms han till ungdomstjänst i 20 timmar för grov vårdslöshet i trafik.
0: Det var inte många rätt där, nej.
1: Nej.
0: Nej. Fotbollsspelaren Svante Ingelsson från Kalmar, han har prisats i sitt klubblag Sheffield Wednesday.
1: Ja, men trots att laget har haft en tuff säsong och kommer att spela i League One nästa säsong så har Ingelsson levererat tillräckligt för att bli utnämnd till årets spelare. På klubbens ex-konto så säger han att det betyder mycket och att det känns som en stor bedrift.
0: Mm, roligt för Ingelsson. Sheffield Wednesday slutade på 0 poäng. I tabellen.
1: Ja, men du förklarade det här för mig att de började väl på negativa poäng.
0: Precis. Jag vet inte exakt vad bakgrunden är till det här, men de har väl inte levt upp till vissa krav och så vidare. Så de fick börja på minuspoäng och när säsongen då var slut, då har de kommit upp till 0.
1: Tufft att börja uppförsbacken.
0: Ja.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson med Allt jag behöver. Emma, var finns du och vem träffar du?
1: Jag drog till Köpingsvik här och då träffar jag Abubaker här i bussen. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Bussen går snart.
2: Ja.
1: Idag frågar vi om lycka. Sveriges Radio är tydligen ett företag som gör människor lyckliga. Men vad gör dig lycklig?
2: Ja, faktiskt, när jag blir positiv och social och träffa olika människor, man blir lycklig faktiskt.
1: Andra människor gör det lycklig?
2: Ja, exakt.
1: Men vad betyder det då att man till exempel är busschaufför och det kommer upp människor här för trappan och säger god morgon? Och...
2: Ja, tyvärr det blir många, de hälsar inte, men vi hälsar till dem och så vi vill att det blir människor alla, det blir älskar varandra.
1: Ah.
2: Man måste ha respekt till varandra. Vi jobbar faktiskt också, det är mitt jobb, men jag måste hälsa till dem. Det bryr mig inte om han svarar eller hon svarar inte.
1: Men det är roligt när du säger vi hälsar till dem, då ser du så himla glad ut.
2: Ja,
1: ja
2: väldigt. Man måste ha le och titta på varandra och... Om de behöver hjälp, man måste hjälpa till dem.
1: Så himla fint att möten med människor kan bli din lycka, Abubaker. Nu går bussen, va?
2: Ja.
1: Ja, du. Tack för det här. Då går jag ut, för jag måste ta radiobilen.

0: Grisula med Half of Me. Nu ikonheter.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
2: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
3: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
2: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
3: Biljetterna är såklart gratis, men...
2: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
3: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.

0: Den svenska björnstammen med vart jag mig i världen vänder. Ja, vi vänder oss nu till Oskarshamn, för det är där nyheterna med Gabriel börjar.
1: Där vill man minska belastningen på vården med hjälp av mobila team eller enheter. Det är i alla fall tanken bakom en utredning som redovisades när Region Kalmar län hade styrelsemöte under gårdagen. Mattias Adolfsson är regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
2: Nej, men det här är ju en del av den omställning som nu pågår i Oskarshamn kopplat till sjukhuset, och vi ser ju ett behov av att genomföra mer åtgärder i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på avdelningen men också onödiga besök på akutmottagningen.
3: Det rör framförallt de äldre, mer sköra patienterna som inte mår bra av att skjutsas till och från sjukhuset. Uppdraget med en mobil enhet ska lösas med nuvarande bemanning och resurser. Och enligt Mattias Adolfsson har det här skett i dialog med personalen.
2: Så min bild är att man tycker att det är spännande med de här nya arbetssätten. Och framförallt att vi kan komma ut och möta patienter i hemmet och undvika de här onödiga inläggningarna och transporterna till sjukhuset, där vi vet att vi kan göra allt mer i hemmet. Så det är verkligen bra för både patienter och våra medarbetare. Vad jag har hört tycker att det är väldigt spännande.
3: Nu sker en samplanering mellan Oskarshamns sjukhus, primärvården, ambulansen och kommunen. Och om det slutliga beslutet också tas, ska det hela kunna vara igång efter sommaren.
2: Från september är tanken att vi drar igång.
1: Kåre Persson var reporter.
0: Så tar vi oss till norra Öland, för där var det en kille i 15-årsåldern som körde ifrån polisen i sin ombyggda A-traktor det här i slutet av februari.
1: Som mest körde han 110 km i timmen i motsatt körfält, och till slut så tappade han kontrollen över fordonet och polisen kunde preja honom. Han hade även en passagerare i bilen och döms nu till ungdomstjänst i 20 timmar för grov vårdslöshet i trafiken.
0: Arbetsmiljöverket, de kräver nu att Västerviks kommun undersöker arbetsförhållanden för deras förskolepersonal och rektorer.
1: Ja, det här efter besparingen där förskolor har avvecklats och personal sagts upp och rektorer fått söka om sina tjänster. Arbetsmiljöverket vill bland annat att kommunen undersöker om den nya organisationen inom förskolan riskerar ohälsa eller olycksfall för förskolepersonal och rektorerna.
0: Sen, Gabriel, så verkar ju fler ha fått upp ögonen för inomhusfotboll.
1: Futsallaget FC Kalmars kvitteringsmål i SM-finalen har nämligen fått över 10 miljoner visningar på sociala medier.
4: Det är helt galet.
5: Så säger Enes Mabodi, som är ordförande i klubben, efter att klippet blivit viralt. De har fått flera reaktioner från folk i såväl Brasilien som i Storbritannien. Och en del av förklaringen ligger hos spelarna själva.
4: Romario, Bruno Gimeo från Brasilien. Brasilianska flaggan syns ju i videon, och futsalen är ju en sport som är som allra störst i Brasilien med.
5: Framgången på sociala medier gör att klubben nu vill satsa ännu mer på liknande klipp.
4: Det är väl väldigt kul, och det är kanske något vi kommer satsa mer på och leverera liknande videos.
1: Samar Katjar var reporter.
0: Romario där gör faktiskt en grym passningsfint fram till målet, och sen är ju faktiskt målfirandet av en spelare det som jag tycker sticker ut. Det jag tror gör succén.
1: Det är mycket glädje där i klippet.
0: Oerhört mycket glädje. Det kan man se värt på deras sociala medier. Över till trafikredaktionen och Tova, då ska vi börja med tågtrafiken.
6: Det ska vi, för det är just nu ett signalfel som gör att det är risk för förseningar Kalmar-Linköping, och då är själva signalfelet då mellan Vimmerby och Hultsfred. Så det gäller att man kollar sina tågtider extra noga på den sträckan. Kalmar-Linköping är alltså som påverkas där. Vägarna istället, där är det ett ganska bra läge just nu. Inga akuta problem någonstans. Lite arbeten är det ju som kommer pågå idag, och till exempel då på södra Öland så drog det ju igång ett beläggningsarbete igår på 136an Kastlösa Mysinge. Så när det drar igång för dagen så är det risk att det blir en hel del köer där, för det är bom och lot som styr trafiken. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: The Police med Every Breath You Take. Nu blir det Radiosport med Jonas Einarsson om dramatiken i fotbollen Champions League.
1: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
2: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
3: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
2: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
1: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
4: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglertz. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
1: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
5: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
6: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
1: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.

0: Human med The Killers. Klockan är 7:15. Vi ska säga god morgon till Emma Härenstam.
1: Hej, god morgon.
0: Du är meteorolog på SMHI och ja, jag tycker att det var en kylig start på dagen.
1: Ja, alltså vad kyligt det var. Även här i Norrköping där jag befinner mig så var det ju minusgrader. Och i Kalmar då var det som lägst temperatur i Kalmar. -2,1 grader. Just nu ligger vi på någon minusgrad eller runt nollan. Och vi kommer ju dagtid med solens hjälp att få upp mot tvåsiffrigt 13-18 grader faktiskt. Så det kommer ju här stiga ganska så raskt.
0: Ja, är vi i en sån period nu där det ska vara kallt på nätterna och sen stiga på dagen eller?
1: Ja, hör man högtryck och vår i samma mening, då får man räkna med att det kommer vara de här enorma temperaturkontrasterna.
0: Ja, men du, något annat som sticker ut i dagens väder, har du något sånt?
1: Ja, nej, eller det är inte så mycket som sticker ut. Det blir en solig dag och i eftermiddag får solen samsas, åtminstone i de inre delarna med lite stackmoln. Men de ser inte ut att bli höga nog för att kunna generera någon skur, så att det blir uppehåll idag. Och temperaturen var vi ju inne på, men jag kan ju faktiskt tillägga där att i och med att vi får i eftermiddag lite sjöbris, lite fläktande sjöbris, så kommer det ju vid kusten och på Öland att vara lite lägre temperatur. Så här kommer vi nog inte upp till mer än kanske 13-14 grader som allra mest.
0: Du, finns det några sådana brandriskvarningar utfärdade och sådär eller?
1: Ja, man får tänka på att det är torrt i skog och mark och det finns meddelande om risk för brandrisk då i hela länet i princip idag. Så att man ska vara försiktig helt enkelt, hålla koll.
0: Bra, då har vi stenkoll på vädret där. Emma Härenstam, alltså meteorolog, gav dig den prognosen. Jag går från en Emma till en annan.
2: Ja, hej. Jag har ju hamnat i Löt i morgonsolen. Och då möter jag ju Tina på promenad. God morgon.
3: God morgon.
2: Och Kajsa, god morgon, du ska till jobbet.
4: God morgon.
2: Kajsa, du blev lite utskickad av maken.
4: Ja, han är ju lite rädd av sig va.
2: Så han tog, jag tror det var någon byggbil av något slag, och drog iväg. Men jag ska ju prata årets Ölandsby, Ölands spirar. Det är vår, vi står precis vid en liten gullviva här i gräsmattan. Och jag tänker att vi ändå ska fira våren, även om SMHI sa i veckan att det är meteorologiskt, det är sommar. Jag tycker våren ska få en chans först. Och jag vill ha Karin Boyes, jag visste jag rotna knoppar brister, den första strofen inläst här idag. Och ni ska få börja, känns det här okej damerna?
5: Helt okej.
4: Helt okej.
2: Ja men då sa Tina, varsågod.
5: Tack. Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?
2: Kajsa.
4: Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka?
2: Så underbart, vad fint ni läser. Men ni är körsångare.
5: Jajamän, det stämmer.
2: Kajsa också?
4: Ja.
2: Vilken kör?
5: Vi sjunger i Martakören.
4: Och jag sjunger även i Chorus Mixtus.
2: Vad är det härliga med körsången, Kajsa?
4: Ja, men det är en balsam för själen liksom.
1: Vad säger du?
5: Ja, jag kan bara hålla med. Man blir pigg och glad. Man kan vara trött när man åker dit och sen blir man bara pigg.
2: Men man blir också pigg av en promenad på morgonen.
5: Ja, det gör man definitivt.
2: Och lite poesi i P4 Kalmar. Det här var ljuvligt. Ha nu en riktigt fin torsdag båda två. Tack för det här!
5: Tack.
2: Tillsammans. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår. Gabriel, i Oskarshamn så vill man avlasta vården.
1: Ja, för att minska belastningen då på vården och genom att undvika onödiga inläggningar på avdelningen men också onödiga besök på akutmottagningen, så vill regionen genomföra nu flera åtgärder då i hemmet istället. Och det här med hjälp av en mobil vårdenhet som helt enkelt åker ut till patienterna. Mattias Adolfsson är regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård.
2: Så min bild är att man tycker att det är spännande med de här nya arbetssätten. Och framförallt att vi kan komma ut och möta patienter i hemmet och undvika de här onödiga inläggningarna och transporterna till sjukhuset, där vi vet att vi kan göra allt mer i hemmet. Så det är verkligen bra för både patienter och våra medarbetare. Vad jag har hört tycker att det är väldigt spännande.
1: Ett längre inslag om detta finns i vår app Sveriges Radio.
0: Så till att fotbollsspelaren Svante Ingelsson från Kalmar har prisats i sitt klubblag Sheffield Wednesday.
1: Ja, och det är trots att laget har haft en tuff säsong och kommer att spela i League One nästa säsong, så har Ingelsson levererat tillräckligt för att bli utnämnd till årets spelare. Och på klubbens ex-konto så säger han att det här betyder mycket och att det känns som en stor bedrift.
0: Ja, någon ska ju trots allt bli årets spelare. Hur dåligt det än går för laget ju.
1: Ja, ja, just det.
0: Och jag berättade ju det tidigare att Sheffield Wednesday har haft det tufft, för de började ju på minuspoäng. Mm. Och vid sista matchen för säsongen så tryckte de upp då på den stora skärmen som finns i arenan, så här, hur mycket minus det blir nästa säsong. Och så börjar den på minus 15. Och så tickar den ner till 14. Och fansen bara, hej! För okay, varje minuspoäng. Så går den ner till 12. Och 9. Och fansen liksom jublar. För ju mindre minuspoäng de får till nästa säsong, ju bättre. Och så landar det på 0 minuspoäng till nästa säsong. De får börja på liksom samma grund som alla andra.
1: Så nu startar de på grön kvist, så att säga.
0: Ja, nu tyvärr då i en division lägre för dem. Men de slipper minusen.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Wonder Woman med Casey Musgraves. Är det du det?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Det hade varit väldigt förmätet av mig.
0: Det hade verkligen faktiskt varit. Ja.
1: Ja. Så det tar jag inte i min mun. Men det jag tar, det är tillfället i akt att bara stanna upp och se allt det vackra. Jag vill att du just nu, Micke Olsson, går in på P4 Kalmars Instagram, kollar stories, ser vad jag har lagt ut och så tittar du på den sista bilden. Har du kommit dit?
0: Ja, vi har kyl i maj morgon, vackert i Borgholm.
1: Och sen,
0: nu händer det!
1: Ja, det
0: de
1: är nu det händer.
0: De gula rapsfälten.
1: Alltså så fint, helt blå himmel här på östra sidan på Öland på min väg mot Löt denna morgon. Och så har rapsen riktigt rejält börjat blomma. Knallgult. Alltså det är så fint. Det är nu det gäller att
0: där är det
1: stanna
0: vår.
1: Tiden lite. Och fira att det är vår, ja, inte sommar.
0: Nej, men vi har ju minusgrader nu så det känns inte som vår eller sommar överhuvudtaget. Men när man ser rapsen och man ser den här himlen med lite små tunna moln, då känns det faktiskt vår i hela kroppen.
1: Mm. Så himla fint.
0: Vackert.
1: Och där jag står, ett blommande körsbärsträd i Löt.
0: Ja. Klampa inte ut nu i de här fälten bara.
1: Exakt, och det gjorde jag inte heller.
0: Du är duktig.
1: Nej. Ja, tack.

0: Stockholm med Orup. Klockan är 7, vi ska få senaste nytt från Ekot med Annika Nordin och då om lobbyism inom tobaksindustrin.
1: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
2: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
3: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
4: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
5: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
2: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
3: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
4: Observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
5: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då?
2: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
1: Utredaren Martin Söderman, reporter här var Daniel Öhman. Idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
6: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
7: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett ensida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Två drönare har störtat i sydöstra Lettland, rapporterar lettiska medier, och det är oklart om det är ryska eller ukrainska drönare. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan enligt polisen, och det är inte känt vad som exploderade. Men det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden. Ekot, Annika Nordin.
0: Ja, och det här, det är P4 Kalmar det. Morgonprogrammet med Micke Olsson, Emma Sandebäck och Gabriel Kylander. Gabby ger de nyheterna. Emma hänger i löt, årets Ölandsby. Det är ju dags för invigning av Ölandsspirar ikväll. Mer om det senare. Men här och nu, en koll på läget i trafiken med Tova då.
11: Ja, trafikläget ser fortsatt överlag ganska bra ut vad gäller vägarna. Inga rapporter om akuta trafikproblem där. Tågtrafiken, ja men det är ju störningar då om man ska kalma Linköping, ett risk för förseningar. Det är ett signalfel mellan Hultsfred och Vimmerby som är orsaken, så det gäller att man kollar sina tågtider extra noga på den sträckan. Kalma Linköping alltså. Sen är det ju såklart en del arbeten som kommer pågå idag också. Bland annat på södra Öland så drog det igång beläggningsarbeten igår. Då på mellan Kastlösa och Mysing, länsväg 136. Så att här är det risk att det blir en del köer och väntetider när det startar upp för dagen idag. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Rösten känner du igen, den tillhör Bruce Springsteen. Låten heter Do I Love You. Emma, du hänger i Kårehamn på Öland med Jan.
1: Innan jag släpper iväg Jan i det här vackra vårvärdet så måste vi hylla våren, tycker jag. När det Öland spirar och det är en sån ljuvlig majdag faktiskt. Jag har ju fått Tina och Kajsa att läsa de fyra första raderna i Karin Boyes Jag visste jag runt när knoppar brister i den första strofen. Jan, får jag be dig att läsa de här två raderna åt mig? Skulle du kunna?
2: Jajamän.
1: Varsågod.
2: Höljet var ju hel... Tar vi om det?
1: Ja, då tar vi om det. Vi tar bara om det. Jan, varsågod.
2: Höljet var ju hela knopp...
1: Nej, vi tar om det igen. Vi kör en tredje gång. Varsågod.
2: Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger?
1: Där satt den. Det är vackra rader, Jan.
2: Jättebra.
1: Ja, vad är det för nytt som tär och spränger? Det är väldigt fint att vi får det här nya varje år i och med våren. Ja? Mm. Underbart. Tack, Jan.
2: Men kommer nu felsägelserna?
1: Det kan komma felsägelser i radio. Det är okej. Okay. Är det inte det? Ja, det är okej.

0: Elton John och Dua Lipa tillsammans med Cold Heart. Gabriel, i natt då blev en man i 40-årsåldern misshandlad i Kalmar.
1: Ja, det var vid 00:30 som polis larmades till platsen och man uppger att mannen ska blivit slagen och hotad. 40-åringen var dock inte så illa däran att han behövde uppsöka sjukhusvård. En anmälan om misshandel och olaga hot har gjorts, men än finns ingen misstänkt gripen för det här brottet.
0: Så till Oskarshamn, för en mobil vårdenhet som åker hem till patienterna kan vara en av lösningarna på belastningen inom vården där.
1: Under gårdagen så godkände regionstyrelsen en redovisning av förutsättningarna, och om man senare tar beslut så kan lösningen vara på plats i september. Mattias Adolfsson är regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård inom Socialdemokraterna.
2: Men det här är ju en del av den omställning som nu pågår i Oskarshamn kopplat till sjukhuset, och vi ser ju ett behov av att genomföra mer åtgärder i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på avdelningen men också onödiga besök på akutmottagningen.
0: Mer om det i Sveriges Radio-appen. Vi drar väl över. Är det Kårehamn fortfarande som gäller, Emma?
3: Jag är i Kårehamn och jag behövde en toalett. Jan har guidat mig och jag ska nu få gå in alldeles strax här. Men innan det så har jag ju hittat så himla spännande saker att prata om. Hej Staffan!
4: Hej!
3: Du, här utanför Kårehamn, hur många vindkraftverk ligger då?
4: Här ligger det 16 stycken.
3: Och de jobbar ni med att serva året runt?
4: Ja, precis. Så är det.
3: Hur många är sysselsatta med det här?
4: Ja, men vi är 7 fastanställda och 2 på båten, och sen nu börjar ju säsongen för oss med riktig service, och då tar vi in 6 stycken till ungefär.
3: Så vad händer nu sommartid? Då är det i princip bara service?
4: Ja, precis. Så är det. Förebyggande så att vi kan producera så mycket som möjligt vintertid när vi har som mest produktion.
3: Det är inget jobb för höjdrädda?
4: Nej, man ska gärna klara lite höjda här.
3: Men hur kom man på? Jag ska jobba med att serva vindkraftverk på jobbet.
4: Ja, men det är väl lite spännande, och framförallt ute till havs blir det lite extra spännande med att få åka lite båt och sen är man ute på höjd.
3: Men vad har du för utbildning?
4: Jag är driftingenjör i botten från Sjöfartshögskolan här i Kalmar.
3: Så du sa det? Typ samma som de på OKG?
4: Ja, exakt samma. Så mina gamla klasskamrater jobbar främst på OKG.
3: Och du jobbar här. Men så har vi också Rickard. God morgon.
5: God morgon.
3: Det är du som ska styra ut båten.
5: Ja, jag ska delvis hjälpa till på båten i alla fall.
3: Du, vi tittar ut.
5: Ja.
3: Vad är det för hav och väder vi har framför oss?
5: Det är underbart väder och det är ett underbart hav trots att det är sötvatten. Jag är från Göteborg, det kanske hörs.
3: Vi hör det, men det här är ändå den bästa kusten.
5: Ja. Jo, det är fint väder idag, så vi ser fram emot denna dagen.
3: Värsta väder för er på båten ut i vindkraftverken, vad är det?
5: Det är vindar från det ostliga spektrat på kusten.
3: Mm. Ja. Men idag, ljuvligt.
5: Men idag, ljuvligt, jättefint. Nästan ingen vind alls.
3: Då får ni ha en god tur. Och så var det där, fanns en toalett att låna? Gud, nu tar vi den. Jag har hållit mig länge nog.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, de skulle ju ut på en båt till vindkraftverk. När vi ändå är inne på saker ute till sjön, Emma, det här så kallade dödsskeppet eller virusbåten som den då har fått olika epitet, måste vi ändå nämna. Det är det här fartyget då med hantavirus ombord, och det är ju 3 personer som har dött av det här. Har du läst eller hört det senaste?
1: Alltså det senaste jag hörde var Ekots nyhetssnurra som jag drog igång när jag cyklade till jobbet idag. Det var att det första paret, då ett nederländskt par, som jag förstod pensionärer, har varit på en soptipp och skådat fåglar och eventuellt då kommit i kontakt med råttors avföring för att göra som. Och då blev jag så här, va? Mm. Vad gör ni och skådar fåglar på en soptipp?
0: Ja, är det någon som kan förklara vad det kan finnas för spännande fåglar på en soptipp? Jag vet att vi har många fågelintresserade här i länet. Hör av dig, ring 0480 45 80 90. Ja, jag vet inte vad det finns där, men det är ju sannolikt då. Det är deras teori i alla fall, att det är så de har smittats. Men det som också har kommit ut är ju att hantavirus nu har upptäckts i USA och Schweiz bland tidigare passagerare som varit ombord på det här fartyget. För det var ju ett gäng som hoppade av vid någon tidigare destination och sen då spridit ut sig i olika delar av världen, för det är ganska, ja, det är väl ganska välbärgade människor som är på det här fartyget.
1: Det var det jag tänkte, och då undrade jag just vad de gjorde på en soptipp när man är så välbärgad som man råd att åka på den här kryssningen. Men jag ska inte skoja om det här, det är ju jätteallvarligt. Men också vilken otrolig skräck att vara i det där slutna rummet och ute till havs och inte få lägga till, som de ju inte fick först, utan veta att vi är fångna här tillsammans och människor är sjuka. Och människor har till och med gått bort. Ja, det är fruktansvärt.
0: Det är en riktig mardröm för dem ombord. Sen har jag försökt att läsa mig till så här. Är det här liksom, kan det här bli en ny pandemi? Och det verkar som att den risken är väldigt låg. Att det skulle kunna sprida sig så pass ordentligt som det gör. Men vi hör ju redan nu att det dyker upp fall på andra ställen då.
1: Ja, väldigt skönt om det inte blir en pandemi så att säga.
0: Nej, det hoppas vi väl ändå kunna undvika.

0: Paul Simon med You Can Call Me Al.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.
0: Med Annika Nordin.

0: Irene Cara med Fame här i P4 Kalmar, morgonprogrammet med Micke, Emma och Gabriel, där det nu är dags att få lite koll på det som händer runt om i Kalmar län. Och först så ska det handla om sommarturismen.
1: Det oroliga omvärldsläget kan påverka svenska turismen i sommar.
2: Pandemin i sig satte ju andra restriktioner. Nu är det ett världsläge och det är en klimatfråga och så vidare. Så att hela besöksnäringen i hela världen egentligen funderar ju på hur ska det här se ut framöver.
3: Det spår Johan Rustan som är vd på Ölands turistnäring. Han har pratat med både branschkollegor och näringsidkare på Öland och de märker alla att det är skillnad i bokningar jämfört med tidigare år.
2: Det finns en viss känsla märker vi framförallt i Sverige av att gästerna avvaktar med att boka sin semester och mycket grundar sig i hur kommer världsläget att vara, kommer det förändras, på vilket sätt kommer det att förändras. Så att vi ser egentligen i Sverige i synnerhet då att det är en viss avvaktan på framförallt bokningar av olika aktiviteter eller boende och så vidare.
3: Det finns dock förhoppningar om att det kan komma att gynna den lokala turismen.
2: Semesterkastan är ju en semesterkasta och den ska ju fördelas ut på olika delar. Och får man lägga ut mer pengar på en flygresa så kan det ju vara till fördel för Sverige och i synnerhet kanske då Öland, med anledning av att du får mer utav din semesterkassa om du stannar kvar i Sverige när du skulle välja att åka utomlands. Vi tror ju, och tillsammans med Visit Sweden, att Sverige och Norden kommer bli bara mer och mer aktuellt med tanke på klimatförändringar, eventuella krig i framtiden. Så att Norden kommer att vara en attraktiv plats.
1: Johan Rustan, vd på Ölands turistnäring, säger det. Reporter var Olle Tyrbo.
0: Och en kille i 15 års åldern körde ifrån polisen i sin ombyggda A-traktor, det här på Norra Öland i slutet av februari.
1: Som mest gick det i 110 km i timmen och kom även över i motsatt körfält. Till slut så tappade pojken kontrollen över bilen och polis kunde preja honom av vägen. Det fanns en passagerare med i bilen dessutom och nu döms han till ungdomstjänst i 20 timmar för grov vårdslöshet i trafik.
0: Och futsallaget FC Kalmar har fått ett internationellt genomslag.
1: Och deras kvitteringsmål i SM-finalen har fått över 10 miljoner visningar på sociala medier.
4: Det är helt galet.
5: Så säger Ines Mabodi som är ordförande i klubben efter att klippet blivit viralt. De har fått flera reaktioner från folk i såväl Brasilien som i Storbritannien. Och en del av förklaringen ligger hos spelarna själva.
4: Romario, Bruno Gimeo från Brasilien. Brasilianska flaggan syns ju i videon och futsalen är ju en sport som är som allra störst i Brasilien med.
5: Framgången på sociala medier gör att klubben nu vill satsa ännu mer på liknande klipp.
4: Det är väl väldigt kul och det är kanske något vi kommer satsa mer på och leverera liknande videos.
1: Samarth Katjär var reporter här.
0: Nu har du sett målet, vad tyckte du?
1: Men det är ju glädje i det klippet och speciellt en spelare som liksom börjar luftboxas runt om sig i av ren glädje.
0: Han viftar med armarna något oerhört alltså. Vi ska över till Tova nu på trafikredaktionen.
6: Ja, och det är en del arbeten igång, bland annat då på Öland, länsväg 136, och då är det mellan Glömminge och Borgholm vid Isgärde ungefär. Här är det trafikljus uppsatta som då styr trafiken, så att här blir det en del köer och väntetider åt båda håll förbi. Tågtrafiken, Kalmar-Linköping, risk för förseningar där, och det beror på ett signalfel mellan Hultsfred och Vimmerby, så man får ju kolla sina tågtider noga på den sträckan. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Där är inte du, utan du är väl i trakterna kring årets Ölandsby.
1: Jag har precis passerat Löt, kommit vidare mot södra Ekby i solskenet. Och verkligen inget tonårsland här. Nej, det kan jag inte säga. Det är inte en enda tonåring.
0: Nej, nej, de ska väl vara i skolan förhoppningsvis.
1: Exakt.
0: Ja, vi är på Öland för att det är ju Ölandsbirar som drar igång. Det är invigning ikväll, det har du pratat om i Kårehamn. Vi snackar också lycka den här torsdagen. Det är härligt Gunilla tycker jag. Hon är lycklig den här torsdagen för att mitt barnbarn kör 30 mil för att hälsa på idag.
1: Aj, det är kärlek. Va?
0: Ja, det är otroligt.
1: Så himla fint. Och så hade vi ju Kerstin som skulle köra. Det måste ju vara mer än 30 mil till Uddevalla för att träffa barnbarnen.
0: Ja, väldigt, väldigt fint. In och kommenterar du också på vad som gör dig lycklig den här torsdagen. Apropå att vi vunnit ett pris på Sveriges Radio för att vi gör folk lyckliga tydligen. Nu Radiosport med Jonas Einarsson om pingis.
2: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
3: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
4: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
3: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
2: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
5: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Expert Jon Persson. Basket.
6: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
7: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
2: Reporter Emanuel Narset. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.

0: Hey Brother med Avicii. Emma, vem träffar du nu?
1: Ja, men nu träffar jag Jan. God morgon, Jan.
2: God morgon.
1: Jag tog en liten löptur för jag har parkerat i Bredsätra här vid kyrkan och såg att du började cykla iväg åt så att säga fel håll från mig, men du stannade till.
2: Ja.
1: Jan, vad har du gjort nu?
2: Hämtat morgontidningen.
1: Vi frågar våra lyssnare idag vad som gör en lycklig, för det har visat sig i en undersökning från Handelshögskolan i Stockholm att Sveriges Radio är det företag som gör svenskarna väldigt lyckliga. Och vi har fått pris för det. Om jag frågar dig, vad gör dig lycklig? Vad svarar du?
2: Ja, det är våren och fint väder.
1: Betyder det att du är olycklig när det är vinter?
2: Nej, inte så, men det är skönt att man äntligen får vara ute.
1: Ja. Livet blir lite lättare med solljuset.
2: Ja.
1: Du, tar du alltid cykeln och hämtar morgontidningen eller?
2: Ja, inte på vintern. Då går jag.
1: Då går du.
2: Mm.
1: Är det lite vardagsmotion så här på morgnarna som är bra?
2: Ja, jag har en hund så jag går med den annars.
1: Ja, ja, ja. Då kommer du ut hur eller hur?
2: 7000 steg minst varje dag.
1: Är det ett mål du har?
2: Ja, det är det.
1: Och det blir oftast det?
2: Ja.
1: Låter som en bra grej. Mm. Men hur mäter du stegen?
2: Jag har det i telefonen.
1: Underbart. Mm. Du, får man se vad står det på framsidan av morgonblaskan idag? Morgontidningen Ölandsbladet. Oh. Krisen inom hemtjänsten har lättat fler sommarjobb lösta. Ja, det låter väl skönt.
2: Ja.
1: Och så har vi dalahästar som ska få sällskap av fikasugna. Skulle du vilja ta en fika med en dalahäst, Jan?
2: Ja.
1: Ja. Nej, men nu har vi en katt på besök också, men det är inte din.
2: Nej.
1: Men så himla gullig. Jan, nu ska du få njuta vidare av vårvädret och känna dig lycklig denna stunden i vårsolen. Tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket.
1: Så kanske man får hälsa på den där katten.

0: Gracie Abrams med That's So True.
1: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
2: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
1: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
2: Biljetterna är såklart gratis, men...
1: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
2: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.
0: Vi ska ta lite lokala nyheter, Gabriel, och den infekterade konflikten i ett sommarstugområde i Vimmerby kommun fortsätter.
3: Ja, det är Vimmerby Tidning som rapporterar om det här. Hampus Haag vid polisen säger att man nu har fått in flera anmälningar därifrån, bland annat om att en bom har satts upp. Och man har även grävt ett dike där då som hindrar personer från att ta sig till sitt fritidshus då. Och sen en längre tid så ska det ha pågått då meningsskiljaktigheter i det här området, och enbart under våren så har polisen fått in flera anmälningar kopplade då till det här bråket, och nu har två anmälningar ytterligare då gjorts då om egenmäktigt förfarande.
0: Härlig stämning!
3: Ja, det kanske inte det man vill åka till och spendera sin semester då.
0: Nej, det hade ju varit en dröm om vi kunde få med de olika sidorna i den här konflikten och ta det här live.
3: Verkligen så grannfejden.
0: Ja. Ja. Du, i Oskarshamn, då vill man avlasta vården.
3: Ja, för att minska belastningen på vården då och undvika onödiga inläggningar på avdelningar men också onödiga besök på akutmottagningar, så vill regionen genomföra flera åtgärder i hemmet. Och det här då med hjälp av ett mobilt vårdenhet som och helt enkelt åker hem till patienterna då. Mattias Adolfsson, han är regionråd och ansvar för sjuk- och hälsovård.
4: Så min bild är att man tycker att det är spännande med de här nya arbetssätten, och framförallt att vi kan komma ut och möta patienter i hemmet och undvika de här onödiga inläggningarna och transporterna till sjukhuset där vi vet att vi kan göra allt mer i hemmet. Så det är verkligen bra för både patienter och våra medarbetare. Vad jag har hört tycker att det är väldigt spännande.
3: Och fattar man beslut om detta så ska det kunna vara igång redan i september.
0: Gabriel, den här morgonen så frågar vi vad som gör en lycklig denna torsdag, apropå att Sveriges Radio faktiskt har vunnit ett nyinstiftat pris som heter Happiness Impact Award. Vi har bland annat Inge här som kommenterar att han är lycklig för han är på resa i Tyskland med husbilen. Idag ska de till Rügen. Och sen har vi Kia då som känner att morgonkaffet om en stund, det var en timme sedan då, gjorde henne lycklig. Vad gör dig lycklig idag?
3: Solen som strilar ner här på vår innergård gör mig glad, men samtidigt vet man ju att det är lite förrädiskt det där, för att det är ju inte några jättehöga temperaturer där ute.
0: Nej, jag tyckte också det såg ut som att de var och sprayade någon så här ogräsgrejer, så det luktar ju alltid äckligt då. Okay. Efter det där, så att den här innergården kanske...
3: Jag förstår det inne och blickar ut och blir glad.
5: Det här är P4 Kalmar,
6: Sveriges Radio.

Chaka Khan med Ain't Nobody. Vi närmar oss Eurovision-tider. Nästa vecka är det dags och det har tagits ett stort beslut för Linda Lampenius som är med och tävlar för Finland. Hon får nämligen spela fiol live i Eurovision. Ja, för sen 1998 då så har ju faktiskt EBU, alltså Europeiska Radio- och TV-unionen, valt att slopa orkester och krävt för inspelad musik. Så att inte ens Alexander Rybak till exempel när han vann har ju spelat live, utan allt har varit playback. Men nu görs då ett historiskt undantag för Linda Lampenius som tävlar med bidraget som vi hör här i bakgrunden. Hon var ju ett musikaliskt underbarn som åkte på turné i Nordamerika redan som 8-åring och har ju också handplockats av Andrew Lloyd Webber till hans Metal Philharmonic, så det hade ju varit förnedrande för henne att behöva låtsas spela. Men nu behöver hon inte tänka på det, utan nu får hon spela live och finnarna här är ju storfavoriter enligt oddsen.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt. Klockan är 9, vi ska få Ekot nu med Annika Nordin där det handlar om förhandlingar mellan USA och Iran.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern Brett McCurk säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanöstern-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller och vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i eller kraschat i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Och det här, det är morgon i P4 Kalmar med mig, Micke Olsson, här i studion. Så har vi ju då Gabriel Kjellander som ger dig nyheter och Emma Sandebäck som är i långlöp nu. Det ska handla om poesi och vänskap. Men innan det, en titt på läget i trafiken.
8: Ja, vi ska börja på Öland. Det är ju arbeten ut med länsväg 136, Grömminge-Borgholm i höjd med Isgärde. Det är trafikhus här som styr trafiken. Pågår underhållsarbeten så det blir en del köer i båda riktningar förbi. Tågtrafiken, ett signalfel gör att det är risk för förseningar vad gäller tågen Kalmar-Linköping. Själva signalfelet är då mellan Hultsfred och Vimmerby så att som sagt man får kolla sina tågtider extra noga där. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Det är en ganska långt intro här på Dusty Springfield så jag kan väl säga att det är en solig eftermiddag som väntar i Kalmar län. Tycker det är soligt redan nu på många ställen. Lite stackmoln i de inre delarna och så en temperatur på 13-18 grader. Du kan gissa vart det är lägst temperatur. Jo, det är Öland och kusten. Sen har vi en nordostlig vind som efterhand kommer det bildas sjöbris.

0: In Private med Dusty Springfield. I 5 års tid så har 2 grannar på Öland skickat poesi till varandra på sms mer eller mindre dagligen, Emma.
1: Och det är grannarna Kenneth Folkemark och Urban Åström här i Långlöt. God morgon på er!
2: God morgon!
1: Ja, Kenneth, kallar ni det här poesi som ni skickar till varandra?
2: Ja.
1: Nu måste du ha micken väldigt nära.
2: Ja, ursäkta. Jag gör ju det, men Ubbe...
3: Grannen talar mer om grötrim.
1: Ja, för ni är nu alter egon här, bon och grannen i den här poesiskickningen. Men vi ska ta det här från början. Kenneth, hur kommer det sig att ni började med att skicka poesi eller grötrim till varandra?
2: Ja, det började för en 5-6 år sedan och jag la ut små poem i mina potatispåsar som jag säljer här då.
1: Där vi sitter faktiskt, vi sitter eller står vägen, i solen vid Långlöt.
2: Och då så hade min kompis Ubbe här synpunkter på det.
3: Ja... Ja, jag tänkte jag måste ju svara med en vers jag med, så då skickade jag ett sms med något rim.
1: För du blev lite förbannad faktiskt, för det fanns ingen potatis flera gånger när du kom.
3: Ja, den tog ofta slut fort, och så jag klagade lite på det.
1: Vad fick dig att ta ut ilskan just i vers, Urban?
3: Ja, därför att han själv skrev vers, så tänkte jag, vad fan, då ska jag svara med vers.
1: Men Kenneth, minns du vad du kände när du fick den där första arga versen från Urban?
2: Nej, jag kände väl bara att det var respons, och då tänkte jag, det här var bra marknadsföring för mina produkter om folk... Då kan jag ju skriva ytterligare verser.
1: Ja, för hur fortsatte det sen?
2: Nej, det sen fortsatte jag lägga ut de här i påsarna och folk tyckte väl att det här var kul. Men sen började ju Ubbe och jag, eller grannen, började vi liksom skriva på vers emellan varandra privat då.
1: Och det här sker i princip dagligen. Men har ni några exempel på hur korrespondensen kan se ut? Urban, ska vi börja med dig då? Har du något exempel där i telefonen, eftersom det är sms som skrivs? Du står här med din svarta telefon framför dig.
3: Det var en... I början av april blåste det väldigt mycket. Ja? Då fick jag något sånt där missnöjes-sms från bonden här att han... Det kvittar vad han gitter. Då skrev jag till svar till honom. Hur en bonden svär och gormar, blåser vinden, jag rent av stormar.
1: Vad svarar bonden?
2: Bonden, han är ju alltid trugen på väder, så att han svarar inte just på det då. Men då påminner jag honom, påminner Blitzan om läsning av poem med någon sorts bohem. Hemma hos han, du vet, med silverhästen. Han, du vet, som var son till prästen. Sen är det ny läsning den 9 maj, om du inte känner dig skraj. Duell med ord bland kritter och jord. Sparrisfestival, karneval. Och så kommer vidare. Som heden i öken söker sin jord har fåran nu lammat på bondens bord. Men oj, då svårt det blev. Men med hjälp av fårbönder i byn ännu ett tecken från skyn.
1: Men här hör vi att det handlar om vad ni ska göra. Ni ska hålla poesiläsning. Det handlar om bondens liv, om natur. Vad brukar ni skriva om, Urban?
3: Ja, ibland skriver jag rent hånfulla poemer. Till exempel, ingen kan som bonde.

0: Den han plöja fåror bak och fram. När han med sin traktor harvar står vi runt omkring och garvar. Sedan dags för bon att fira när hans gröda börjar spira. Runt omkring så tystnar skratten, pinsamt fingras i kravatten. När man fattar att bondens gröda faktiskt är vår egen föda.
1: Och så kommer lilla katten här och gnider sig runt våra ben. Men Kenneth, vad det här betyder för er vänskap, skulle du säga, skriva poesi till varandra dagligen?
2: Det är otroligt humoristiskt, roligt, skojigt. Så att man kan skratta liksom från ett grötrim, eller vad vi kallar det då, från 22 plötsligt när man ligger och scrollar i telefonen.
1: Ja, för Urban, ni har gjort det i 5 år nu. Tröttnar ni aldrig?
0: Nej, tyvärr gör vi inte det, utan det är som ett gift vi måste. Och nu kan man inte kommunicera med Kenneth längre utan att rimma.
1: Då vill jag som avslutning här bara höra vad ni skrev igår inför den här intervjun.
0: Okej. Jag började med att fråga.
1: Ja, vad började Urban med? Ja, här är katten med. Vid potatisståndet i Långlöt. Vad började Urban med?
0: Jag var säker på när den här sändningen skulle bli. Så då skrev jag till honom igår kväll. När är tid att vi träffs och svamlar i en mikrofon hos Radio Kalmar?
1: Och vad svarade Kenneth?
2: Om du inte fastnat i Blitzen bio är det 9:00.
1: Och det var det. Hörrni, tusen tack för det här. Jag ska hänga kvar för jag måste prata lite sparris också faktiskt. Som står här på bordet och bara spretar rakt upp mot solskenet.

0: En finns tid att förlåta med Sven Ingvars.
1: Och nu har vi med oss
0: omvärldskollen.
2: Omvärldskollen.
3: Med morgonens nyhetsmaterial.
0: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, här Gabriel har du chansen att välja någon nyhet från hela världen.
4: Så är det. Mm. Och vi ska prata om Frankrikes president Emmanuel Macron. Mm. För tidigare i maj här så besökte han Armenien. Och under en offentlig middag så på plats då i Armeniens huvudstad Yerevan så beslöt sig Emmanuel Macron att kliva upp till pianot som fanns där. Oj. Och greppa mikrofonen för att bjuda gästerna på låten La Bohème.

0: där kommer trummorna igång, för han var inte ensam på scen.
1: Men det är han som spelar pianot?
0: Han sitter vid pianot och sjunger La Bohème. Han har hjälp av en pianist som han delar pall med där. Och även på scen då så kliver också Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan upp och liksom tar tag i trumpinnarna och kompar och håller takten med trummor. Så här låter det.
1: Ja, det låter liksom lite så här mellanstadieband har startat.
0: Ja, eller hur? Ja, men vad ska man säga om det här?
1: Finlands kryssning.
0: Ja, men verkligen. Ja, men som man kastas tillbaka till den här idrottssalen när någon, precis som du säger, förskole-lågstadieband. Liksom.
1: Jag säger att de ska inte byta politisk karriär till musikkarriär. Det är en sak som är väldigt, väldigt säker.
0: Nej, men kan det vara liksom ett framgångsrecept det här för liksom utrikespolitiken? Att man enas kring musik? Jag vet inte, men...
1: Alltså det kan ju vara... Alltså vi har ju pratat med Håkan Juholt som alltid gjorde, la in Silju med olika världsledare och sådär.
0: Just det.
1: Så att det är klart att man kan enas kring musik. Men det här tolkar jag som att det är ett framträdande framför diverse andra människor.
0: Ja, det är det ju. Och ett offentligt sådant. Så jag vet inte om deras...
1: Kanske inte ska utsätta dem för det lidandet.
0: Nej, jag tror nog att de gör bäst i att hålla sig till politiken kanske. Vi får hoppas att Macrons besök gick bättre än vad det lät i alla fall.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Musik från Kalmar län, Kalmar slash Öland står det på min skärm i alla fall. Det är Oskar Roslund som har släppt ny musik. Låten heter Magiskt trick. Nu är klockan 9:30. Det betyder att vi får en nyhetsuppdatering igen från Annika Nordin på Ekot.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. 4 personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
0: Ja, och nyss så fick du ju höra poesi och grötrim med Kenneth och Urban på Öland. Men Emma, du har också gett dig själv ett litet poesiuppdrag den här morgonen.
2: Ja, men det är Öland spirar, våren ska firas. Då ville jag försöka få Karin Boyes första strof i Jag visst gör det ont när knoppar brister, läst av olika personer jag möter. Och nu lyckas jag, för Urban ska läsa de 3 sista raderna.
3: Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger.
2: Där fick vi dem, i solskenet, i långlöt, där det är alldeles, alldeles ljuvligt.

0: Venus med Bananarama. Vi ska få lokala nyheter med Gabriel om det senaste från Kalmar län, och det verkar som att huggormarna har vaknat av värmen.
1: Och det menar i alla fall Giftinformationscentralen, som märker av att samtalen om just huggormsbett blir allt fler. Hittills i år så har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Förra året så fick man totalt 678 stycken. Och varje år så vårdas upp mot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett, och många behöver motgift. Blir man biten, ja, då är det viktigt att genast ringa 112 och att man håller den bitna kroppsdelen stilla.
0: Så ska vi prata om vård i Oskarshamn.
1: Ja, för där vill man nämligen avlasta vården med hjälp av mobila enheter. Det är i alla fall tanken bakom en utredning som redovisades när Region Kalmar län hade styrelsemöte under gårdagen. Mattias Adolfsson är regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
2: Nej, men det här är ju en del av den omställning som nu pågår i Oskarshamn kopplat till sjukhuset, och vi ser ju ett behov av att genomföra mer åtgärder i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på avdelning men också onödiga besök på akutmottagningen.
3: Det rör framförallt de äldre, mer sköra patienterna som inte mår bra av att skjutsas till och från sjukhuset. Uppdraget med en mobil enhet ska lösas med nuvarande bemanning och resurser. Och enligt Mattias Adolfsson har det här skett i dialog med personalen.
2: Så min bild är att man tycker att det är spännande med de här nya arbetssätten. Och framförallt att vi kan komma ut och möta patienter i hemmet och undvika de här onödiga inläggningarna och transporterna till sjukhuset, där vi vet att vi kan göra allt mer i hemmet. Så det är verkligen bra för både patienter och våra medarbetare. Vad jag har hört tycker att det är väldigt spännande.
3: Nu sker en samplanering mellan Oskarshamns sjukhus, primärvården, ambulansen och kommunen. Och om det slutliga beslutet också tas, ska det hela kunna vara igång efter sommaren.
2: Från september är tanken att vi drar igång.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: Och senaste nytt, Riksbanken. Hur tror du de har gjort med styrräntan?
1: Och jag gissar att de låter den ligga still.
0: Ja, de lämnar den oförändrad. Den fortsätter ligga kvar på 1,75%. Mer om det om lite drygt 10 minuter. Så tar vi oss över till Tova på trafikredaktionen med fokus på tågtrafiken.
4: Så är det, för det har ju varit problem med förseningar vad gäller sträckan Kalmar-Linköping under stora delar av morgonen här faktiskt. Och nu stoppar man tågtrafiken då, det är det här signalfelet mellan Hultsfred och Vimmerby, och ska man försöka få det där lagat helt enkelt. 13.30 är prognosen just nu, så att nu är det då stopp tågtrafiken mellan Hultsfred och Vimmerby, det är ju sträckan Kalmar-Linköping då. Sedan vad gäller vägarna, ganska långa köer nu vad gäller det här jobbet på länsväg 136 mellan Glömminge och Borgholm i höjd med Isgärde. Det är ju trafikljus som styr trafiken på den sträckan, så att här blir det ganska långsamt helt enkelt. Och sen har man också nu dratt igång det här jobbet norr om Kastlösa för dagen, också det länsväg 136, beläggningsarbeten. Och då är det bom och lot som styr trafiken när det är igång. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Nico & Vince är det med Am I Wrong? Och den här torsdagsmorgonen, Emma, så har ju du försökt få folk att läsa in lite Karin Boye.
1: Ja, jag tyckte att det var på sin plats när jag skulle prata med grannen och bonden här i Långlöt som skriver poesi till varandra. Och våren verkligen är här. Jag står precis just nu vid en knoppig lila syren i Långlöt. Så därför tog jag med mig första strofen av Karin Boyes mest välkända digg, får man väl säga, och lät människor på Öland läsa in raderna.
2: Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?
3: Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka?
4: Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger?
5: Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger.
0: Där har vi det.
1: Alltså det är så fint, får man tycka det. Jag får lite så här rysningar här i solskenet, va? Tänk att man gör det här och man gör det med känsla. Och det känns som att orden verkligen betyder någonting. Ja. Det gör mig lycklig.
0: Det gör dig lycklig den här torsdagen. Och det är också en fråga man kan gå in och svara på. Vad gör dig lycklig den här torsdagen? För Emma, poesi och våren är här. Ja, vad är det för dig, in och kommentera. Nu, Radiosporten inför kvällens pingisrysare.
6: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rull Smörgård.
7: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linu Nhu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
8: Vad är det som gör att ni har så svårt för Linu Nhu?
7: Det mesta, höll jag på att säga. Men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
6: Reporter Gustav Ränkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinen stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
9: Ja, men jag håller nog PSG.
6: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
10: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
11: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
6: Reporter Emanuel Narset.

0: Blondie med Heart of Glass. Ja, du kanske hörde det förut att Riksbanken har kommit med ett nytt räntebesked. Vi ska höra mer om det. Ekot sänder direkt och då ska vi skicka över bollen till Ekots programledare Marcus Nilsson.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation och kanske även i närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man då poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare och i sina papper. Det har man gjort och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera. Mm.
1: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3-månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Nu kan man ju då vara intressant att se närtid om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjunker rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
0: Ja, det var en sändning från Ekot, det är alltså om Riksbankens räntebesked. Vill du höra mer om det här, gå in i Sveriges Radio-appen där sändningen fortsätter.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. Som vi hörde tidigare i morse så är det ju dags för Öland spirar i helgen, och en av nyheterna på schemat hittar man hos dig, Emma.
1: Ja, för här i Långlö så blir det sparrisfestival, och hjärnan bakom det här, det är Kenneth Folkemark på Videkullens Deli, och du går i sparrisfältet, böjer dig ner och plockar ogräs, och du svär lite, Kenneth, måste jag säga.
2: Jo, det måste man göra, för att det är ju liksom, man ska inte säga att man är ovän med ogräset, men det är ju inte ens bästa vän heller liksom.
1: Men du, vi ska komma tillbaka till sparrisfestivalen, för vi finns i Långlöt vid ditt sparrisfält. Hur många plantor sparris har du här?
2: Ja, här är ju ungefär 50 000 uppdelade på sparrissängar då.
1: Och den här sandjorden som finns på Öland, den är perfekt för sparrisodling, menar du?
2: Ja, det är alltså, sparrisen är ju liksom ett nysta som man liksom har i backen, och får det där nystandet spränga ut åt alla håll, så sker det bäst i sandjord då.
1: Du har odlat sparris i över 20 år egentligen. Ja. För oss som inte är lika rutinerade, vad krävs för att det ska bli en lyckad sparrisskörd?
2: Ja, alltså först så måste du ha ett jävla tålamod. Du får ju vänta, om du sätter ett sånt här nystande, så får du ju vänta i 3 år innan du får börja skörda. Och sen då, om du börjar lite försiktigt tredje året, så ser du ju hur de har etablerat sig, sparrisarna.
1: Och vi sätter oss ner på hukar, för här har vi ju långa sparrisar i ditt fält. Ja. Men hur skördar man sparris? Förlåt min totala okunskap.
2: Ja, det man går liksom med gummiband på ena handen, och så böjer man sig ner så här. Sen ska man höra det här typiska knäppet.
1: Aha.
2: Knäppet, ja. Den här är ju faktiskt inte, den har klarat forskning.
1: Ja, för du var orolig för att det var minusgrader här i natt, ja, och hade gärna haft fiberdukar över hela det här fältet. Ja. Men 50 000 planter, hur många sparrisar ger en skörd ett år, skulle du säga?
2: Ja, alltså lite svårt nu, för nu har jag ju inte skördat fullt ut på det här tredje året, men en 2000 knippen någonting ska jag tippa.
1: Du drar runt och håller på här med dina fötter och rensar tisla under tiden. Men du, tillbaka till den här sparrisfestivalen. För det ska ni ha här nu under Öland spirar. Vad är en sparrisfestival?
2: Ja, det är ju en festival med sparris i tema då. Men vi tycker det är så kul på hela Öland att ordna med såna här lokala aktiviteter. Och så tänkte jag så här, vad kan jag göra för och bidra till något roligt. Och eftersom jag håller på med andra grönsaker, så tänkte jag, då kanske man ska ha någonting just med sparris.
1: Och då handlar mycket om mat. Hur många olika sorters sparris kommer man kunna äta på festivalen?
2: Ja, det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
1: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med alltså, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så.
1: Och sparris.
2: Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så, kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna, så kommer det.
1: Den känslan av att kunna ordna en hel festival på gården här i Långlöt, hur är den känslan? Att dra igång något och så ro det i land?
2: Ja, det vet man ju inte riktigt. Det kan jag inte svara på, för jag har inte rot i landen. Så att det får vi ta efteråt.
1: Ja, då kanske jag får höra av mig igen. Men känslan av att gå och skörda sparrisen då i fältet, hur är den?
2: Ja, den är mycket lättsam och trevlig. Utom när man får såna här frostnätter då, för då blir man ju lite orolig. Vi hade samma i fjol faktiskt då. Och då var det precis alltså, vid Öland spira som vi bommade. Men då hade vi haft sparris innan och efter.
1: Alltså att värmen kommer och sen kommer en riktig köldknäpp.
2: Riktig köldknäpp, ja.
1: Den vill du inte ha som sparrisodlare.
2: Den vill man inte ha. Nej.
1: Nej, jag förstår det. Men det är ett riktigt hantverk det här med sparris.
2: Ja, det blev det ju då. Men sen är det samtidigt så är det så, det är ju så liksom, det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
1: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det jag kan äta den så här rakt av, va? Det är jättegott också.
1: Ja, jättegott, säger sparrisodlare Kenneth Folkemark. Vad konstigt att han just tycker om sparris, va? Äta den rå här i fältet. Kenneth, har en riktigt fin helg nu.
2: Ja, tack ska du ha.

0: Some Nights med Fun. Musikredaktör Olle Nilsson har lagt musiken du hört den här torsdagsmorgonen. Nu är klockan 10. Vi ska få senaste nytt från Ekot.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så som man diskuterar i beskedet här. Vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
3: Hej på dig, god förmiddag. Vi har kommit en bit in i maj och i studion finns jag, Maria, och ute på fältet finns Julia. Och vi kommer hänga med dig och du hänger med oss hela denna förmiddag. Så nu kör vi, tycker jag.

0: Bruno Mars med I Just Might. Klockan är 9:06. Nu har vi fått in en gäst i studion, Antonia Doss. Hej!
1: Hej!
0: Vi ska prata någonting som kunde gått jätteknäppt, men det gick jättebra. För miljontals liter avloppsvatten riskerade att forsa ut i Kalmarsund när Kalmar Vatten då i början av veckan stängde av stadens ledningar. Och många höll nog andan, kan jag tänka mig. Och en hel stad uppmanades då att knipa. Vi fick inte, ja vi fick, men vi skulle undvika att spola i toaletten i onödan och undvika att duscha. Allt då för att undvika en, ja kanske en smärre miljökatastrof under det här arbetet. Nu är ledningarna öppna igen, allt det som det ska, men vi vill ju ha en liten uppdatering om hur vi skötte oss där. Gjorde vi det?

0: blev det till slut som läckte ut?
1: Vi släppte ut genom räddning då ungefär 30% av vad vi trodde från början. Så det är vi ju väldigt nöjda med.
0: Hur känns det när ett sånt här projekt går så bra?
1: Ja, men det känns jättebra och vi är så tacksamma för den hjälp vi har fått från kommuninvånare och företag som har gjort allt de har kunnat för att minska sitt flöde. Och ja, med våra fantastiska kollegor som har gjort det arbetet på ett sånt bra sätt. Med, det är både riskfyllt och avancerat arbetet, men de har skött det med bravur.
0: Mm. Så skönt att höra. Men du, det kunde ju gått snett. Det kunde blivit tal om sanering, alltså om det hade gått åt pipan där. Hur kritiskt hade det blivit då för badgäster i sommar och sådana saker? Hur mycket backup hade ni?
1: Nej, men vi har sedan innan identifierat områden där vi inte velat bredda. Och där har vi kört med spolbilar som har tagit spillvattnet istället. Och det har vi lyckats med. Och vi har heller inte behövt bredda på alla platser som vi trodde från början. Så till exempel Påryd och Kolboda, där har vi inte behövt bredda någonting alls. Så det har varit väldigt positivt.
0: Mm. Du, varför gjordes det här stora arbetet?
1: Ja, det har gjorts för att det inkommande spillvattnet behöver ledas om från det nuvarande reningsverket till Kalmarsundsverket. Och för att utföra den här förberedande omkopplingen så behövde ledningarna vid det nuvarande verket tömmas. Det kunde inte ha ett flöde där. Så därför behövde vi stänga av de här inkommande ledningarna.
0: Blir det fler spolstopper? Kommer det fler såna här, snälla ni, spara lite nu för att nu är det lite efterarbete på gång?
1: Nej, men nu finns alla anslutningar som krävs till Kalmarsundsverket, så nu är vi ett steg närmare driftsättning.
0: Mm. Vad tar ni med för lärdomar om det här arbetet och väldigt lyckade projektet då i med det nya reningsverket?
1: Ja, men som jag sa innan så är den här tacksamheten över att vi kan hjälpas åt är ju jättehärlig. Både kommuninvånare och företag har ju gjort sitt yttersta för att hjälpa både oss men också miljön för att minska påverkan på naturen.
0: Mm.
1: Så det känns jättehärligt. Och, ja.
0: Och sen tror jag också att vi upptäckte att vi kanske slösar med vatten ibland. Det gick ju ändå att ha ett någorlunda bra liv även om vi höll igen lite på vattenåtgången.
1: Ja, men det tror jag att man kan nog tänka efter hur man använder sitt vatten. Och man kan också tänka vad man spolar ner toaletten. Det ska ju bara vara kiss, bajs och toalettpapper ner. Så att, absolut, det tror jag att det finns förbättringspotential. Och det visade vi ju också att vi kan.
0: Så härligt med en positiv intervju där allt gick som det skulle. Tack för att du kom hit, miljöingenjör på Kalmar Vatten, Antonia Doss.
1: Tack så mycket.

0: Here comes the rain again med Eurythmics. Jag tittar och tittar på mina väderappar för jag vill ha regn. Det är snustort hemma och vi ska ju spara på vattnandet så att gärna att det kommer när de droppar uppifrån. Nu säger jag hej till Rickard, hej!
1: Hej Maria!
0: Går du också vänta på regn eller?
1: Kanske inte lika mycket som du,
0: nej.
1: Men ja, nu när jag står här med dig så svarar jag ja.
0: Så får du säga ja. Nyheterna har du järnkoll på idag och huggormarna har vaknat av den här värmen.
1: Enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Förra året fick man totalt 678 stycken. Varje år vårdas uppemot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett. Och många behöver motgift till och med. Blir man biten är det viktigt att genast ringa 112 och att hålla den bitna kroppsdelen stilla.
0: Mm. Tänk att ormar är någonting som jag är lite svårt för. Jag är livrädd för dem.
1: Ja, de är inte jättemysiga.
0: Nej.
1: Faktiskt, tycker jag.
0: Vi ska ta Oskarshamn. Där vill man nämligen avlasta vården.
1: För att minska den här belastningen, undvika onödiga inläggningar på avdelning men också onödiga besök på akutmottagningen vill regionen genomföra fler åtgärder i hemmet med hjälp av en mobil vårdenhet som åker hem till patienten helt enkelt. Mattias Adolfsson är regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård.
2: Så min bild är att man tycker att det är spännande med de här nya arbetssätten. Och framförallt att vi kan komma ut och möta patienter i hemmet och undvika de här onödiga inläggningarna och transporterna till sjukhuset där vi vet att vi kan göra allt mer i hemmet. Så det är verkligen bra för både patienter och våra medarbetare. Vad jag har hört tycker att det är väldigt spännande.
1: Mm. Och hela inslaget med det här kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Och det här ska vi prata mer om efter 22:30. I natt blev en man i 40-årsåldern misshandlad i Kalmar.
1: Enligt polisen blev mannen slagen och hotad. Polis larmades till misshandeln vid 00:30 i natt. 40-åringen var dock inte så illa där än att han behövde uppsöka sjukhusvård. En anmälan om misshandel och olaga hot är upprättad, men det finns ännu ingen misstänkt eller gripen för brottet.
0: Mm. Är du bra på blommande träd?
1: Nej. Jag ska inte ljuga, nej.
0: Det är... Jag kan se om du tittar ut på vår innergård så har vi längst bort en blommande magnolia. Den är fantastiskt fin. Närmast här har vi någonting som skulle kunna vara en stor syren, men det är en hägg.
1: En hägg?
0: Ja. Är den inte vacker?
1: Den är jättefin.
0: Det är som stora snöklasar, blomklasarna just nu. Den blommar för fullt här.
1: Då har jag lärt mig det. Jag lär mig så mycket av dig, Maria, varje dag.
0: Det är public service.

0: Me med Agnes. Ja, jag och Rickard snöade in lite. Jag snöade in på träd, blommande träd så här års. Och Rickard tittar hänförd på häggen som blommar på innergården. Hallå Julia.
1: Hej Maria.
0: Hej. Är du bra på blommande träd? Jag har bara lärt mig de här eftersom de finns här varenda år typ.
1: Jag studsar till lite på det här med häggen som blommar där utanför fönstret. Jag står just nu i Berga utanför Högsby och tittar på en syren som blommar.
0: Vänta
1: är
0: nu.
1: Inte det märkligt?
0: Jo, säger man inte att vi ses mellan hägg och syren typ? Alltså att det ska
1: det är
0: vara
1: exakt
0: en
1: så man säger Maria. Mellan hägg och syren, den här vackra tiden mellan hägg och syren. Den blev ju, blev den ens av i år?
0: Nej. Man får väl stå mellan en hägg och en syren nu då istället bara. Helt enkelt ja, på plats.
1: Jag vet inte. Placera sig däremellan. Men jag ska ta en liten sniff på den i alla fall.
0: Ja, doftar den gott.
1: Syrendoften.
0: Ja, doftar den gott.
1: Jag ska se.
0: Om jag får sån så tycker jag
1: skolavslutningar. Wow.
0: Skolavslutningar. Jag tycker också
1: så person doftar den.
0: Ja. Jag håller med, jag håller med. Julia är och doftar på sirener. Bara det, vilken arbetsinsats. Vi hör mer om henne lite senare.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Because the Night med Patti Smith från början av, mitten av 70-talet var det till och med. Dags nu för Rickard att ge dig de lokala nyheterna. Klockan är 10:30 och vi kommer börja i Mönsterås.
1: Bildläraren Magnus Rodén vill se kameraövervakning på Parkskolan i Mönsterås efter gårdagens hot om skolskjutning där.
2: Det är väl bara en tidsfråga innan sånt måste till för att vi ska få bukt på mycket sånt.
3: Han menar att det behövs då det har varit stökigt på skolan under en lång tid med onödiga brandlarm som stör lektioner. Men också skadegörelse.
2: Man slår sönder toaletter, det är översvämningar. Ja, skadegörelsen drabbar både ekonomin och vårt sätt att bedriva lektionerna.
3: Han hoppas nu att polisen kan reda ut vem som ligger bakom hotet.
2: Vi behöver ju faktiskt få reda på vilka som ligger bakom det.
4: Men du tror ändå att det kan vara en elev?
2: Jag tror att det kan vara det.
4: Vad tänker du om det?
2: Vi kan aldrig skydda oss ifrån hur en elev upplever sin vardag, sin skolmiljö, det som påverkar deras framtid. Vissa drabbas hårdare och blir påverkade av det som sker på sociala medier. Det är inte konstigt att sånt här kan ske idag. Det är hemskt att säga det, men så är det.
1: Reporter här Julia Löfqvist och Samarat Katjar.
0: Arbetsmiljöverket kräver nu att Västerviks kommun undersöker arbetsförhållanden för deras förskolepersonal och rektorer.
1: Det är efter besparing där förskolor avvecklats, personal sagts upp och rektorer fått söka om sina tjänster. Arbetsmiljöverket vill bland annat att kommunen undersöker om den nya organisationen inom förskolan riskerar ohälsa eller olycksfall för förskolepersonalen och rektorerna.
0: Och en mobil vårdenhet som åker hem till patienterna kan bli en av lösningarna på belastningen inom vården i Oskarshamn.
1: På det här sättet menar man att det går att undvika onödiga inläggningar och akutbesök. En redovisning av förutsättningarna godkändes av regionstyrelsen under onsdagen. Beslutar man att genomföra satsningen kan den vara på plats redan i september.
0: Mm. Det här ska vi prata mer om alldeles om bara några minuter. Tack så länge för det, Rickard. Du, om man vill tipsa oss så kan man väl...
1: Man kan mejla om man vill. P4... Vad är mejlen?
0: p4kalmar@sr.se.
1: Ja, jag har inte vaknat än, Maria. Det är det. Eller ska man ringa 0480 59 000? Så kan man prata med mig om det här med att komma ihåg mejladresser och sånt bland annat.
0: Ja, den fusklappen satt ju där. Vad bra att du kunde den.
1: Ja, nu outade du mig där, Maria. Jag tänkte att jag kunde få den, men ja.
0: Ja, nej. Det finns inga fusklappar i studion, bara skoja. Du, bra tips. Tack för det så länge.
1: Ja, tack.

0: To the Light med Phil Collins. Ja, du har hört i nyheterna här att sjukvården i Oskarshamn tänker minska belastningen på vården med hjälp av en mobil vårdenhet som ska ge äldre och sköra patienter vård i hemmet istället. Nu har jag ringt upp Claes Ringskog. Just nu befinner du dig i USA där du bor delvis men också i Oskarshamn. Och Claes, du tycker inte om den här lösningen. Varför det?
1: Den här mobilenheten som vi hörde om förra året, det är en distraktion. Det är ett sätt för regionstyrelsen i Kalmar att föreslå någonting som inte har den stabilitet som en uppbyggnad vid Oskarshamns sjukhus skulle ha. Så det är att slå blå dunster i ögonen på väljarna inför valet den 13 september. Och vi kommer alltså från aktionskommittén att kraftfullt visa på riskerna och bristerna i denna improvisation.
0: Men kan du inte se det här ändå som en lösning för de som är allra skörast att vården kommer till dem istället?
1: Det är ingen lösning som har den stabiliteten och kompetensen som en uppbyggnad av akutsjukvården vid Oskarshamns sjukhus skulle ha. Så istället för att lösa problemen med akutsjukvården i Oskarshamn så kommer de fram med någonting som vi tycker är en improvisation. De började i liten skala förra året med det och de hade då en hyrläkare som skulle ta hand om den här mobilenheten. Och nu kommer de fram med det igen. Det är inget fullgott alternativ till att fortsätta med akutsjukvård i Oskarshamns sjukhus.
0: Du är ju en av initiativtagarna bakom protestlistan som du nämner här. Den lämnades in i somras mot att akutmottagningen i Oskarshamn då skulle bli en del av ett närsjukhus. Alltså att man ibland bland annat inte ska kunna uppsöka akuten utan ringa 1177 för att få en tid istället. Hur är läget där? Vad tänker du om det där?
1: Ja, vi kommer fortsätta vid aktionskommittén nu och trappa upp vårt motstånd mot de här improvisationerna. Och vi kommer peka på att regionstyrelsen har bara ett mål. Och det är att slopa akutsjukvården vid Oskarshamns sjukhus. Vi har sett hur de har gjort det under ett antal år. De drar ner platser. De drar ner anställda inom sjukvården. De har en sjukhuschef som är skriven i Karlskrona. Han är inte skriven i Oskarshamn och känner inte någon som helst lojalitet med vård, de som behöver vård. Inte bara i Oskarshamn utan också i Mönsterås, Högsby och till och med i Hultsfred.
0: Ja, det där får stå för dig faktiskt, hur engagerad han är. Det är dina ord där faktiskt. Men du, kan du inte se det här som ett komplement åtminstone att man inrättar en mobil vårdenhet?
1: Det är inget som vi accepterar om man inte samtidigt bygger upp sjukvården i Oskarshamns sjukhus för att vara likvärdig den som finns i Kalmar och i Västervik. Oskarshamns skattebetalare betalar i storleksordningen 300-350 miljoner kronor mer än de får tillbaka från regionstyrelsen. Vi anser det är djupt orättvist. Vi anser det är ineffektivt. Och vi kräver att oskarshamnarna och kranskommunerna till Oskarshamn ska få likvärdig sjukvård. Det är fråga om rättvisa. Pengarna som de betalar i Oskarshamn ska stanna i Oskarshamn.
2: Tack så mycket, Claes Ringskog, för närvarande i USA, för att jag fick ringa dig. Du är en av initiativtagarna bakom protestlistan som lämnades in i somras mot att akutmottagningen i Oskarshamn ska bli en del av ett närsjukhus istället.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Vi har en underbar tråd som morgongänget drog igång i morse. Vad gör dig lycklig den här torsdagen? Det är alltså specifikt den här veckodagen, Julia.
1: Mm. Ja, Maria.
0: Ja, torsdag, det är den 7 maj. Vad gör dig lycklig att du är ute torsdagen den 7 maj?
1: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt jobb jag har. Mm. Alltså glida runt i det här vackra länet. Nu norr om Högsby, på väg lite norrut. Och dels alltså solen skiner, träden håller på att slå ut, syrenen som vi snackade om, doftar gott, och sen så är det något med fågelkvittret. Jag vet inte vad det är med den här dagen.
0: Nej, det ena är det andra. Och sen de klassiska bilarna som susar förbi där. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, vroom, vroom.
0: Alltså. Ja, vroom, vroom. Det är så underbart att läsa den här tråden. För att vi är lyckliga i det lilla. Det handlar inte om att jag ska åka jorden runt. Eller du vet, jag önskar jag vann 7 miljoner. Utan så här kan det låta. Att man kan kliva upp på morgonen och gå till jobbet. Att man är frisk helt enkelt, skriver Thomas Larsson. Och sen så, om man lägger till det som du nämner där, Julia, här och nu, att man ser det som händer i naturen. Det gör mig lycklig när man lyckas med det.
1: Det är något speciellt. Mm. Och det var fint att folk kan se det lilla och göra dem lyckliga. Det är väl ett jättebra tecken. För det finns ju ganska mycket som man kan oroas för i världen just nu. Så att det kanske blir lite lättare att se det vackra då, när det är så mörkt.
0: Det kanske är så, för jag kan fortsätta här. Annika skriver, sovmorgon. Alltså, ja, det kan man bli hur lycklig av som helst. Men det här är lite fint. Min älskade man fick i 40-årspresent, skriver Emily, en weekend i Prag. Ja, varför inte? Det skulle också göra mig lycklig. Eller va? Vad tror du om?
1: Just idag hade jag velat ta sovmorgonen av de där två faktiskt. Prag är fint, men tänk att liksom sova ut så att du känner nu har jag vilat färdigt. Mm. Gå upp, ta en kopp kaffe och ut i solen och bara sätta sig och blunda mot den starka solen. Fy fanken.
0: Jag, apropå det här med sovmorgon, jag blev lite orolig för Rickard som läser nyheterna idag. Han kom in i studion och sa att jag har precis vaknat. Jag kanske ska ta med mig den här att han behöver sovmorgon. Jag ska prata med chefen.
1: Jag hörde det, men ja. Han fick ju sovmorgon, eller?
0: Ja, han fick ju det och ändå var han inte riktigt nöjd.
1: Började inte han 9:30, Maria?
0: Jo, men det är Rickard,
1: vet du. Jag har gått på det där passet. Jag vet vad tiden är. Men han kanske gick och la sig sent. Kanske haft en tuff natt, vad vet vi?
0: Vad vet vi?
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Beach Boys, wouldn't it be nice här i Piffra Kalmar. Dags nu för Kulturnytt med William Thomas. Och ja, det ska fortsätta att handla lite faktiskt om just musik. Varsågod.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga mer-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Duset Daram med Meira Omar. Dags för en uppdatering med Rickard. Och du, efter en kall vinter och en torr vår, det kan ställas till stora problem nu för jordgubbarna inför midsommar.
1: Jag tror inte det blir några översjö med jordgubbar till midsommar som det ser ut nu. Det kan det inte bli.
2: Kalle Robertsson är lantbrukare och jordgubbsodlare på Öland. Och hans prognos för jordgubbarna, den ser mörk ut.
1: Ja, det är stora problem med det nu när värmen har avtagit nu och det blir kallare väder här nu. Och vi vet inte hur länge det håller på. Så vi vattnar ju nu så gott vi kan här.
3: Ja, hur mycket går det att vattna och hålla igång dem?
1: Ja, det är så länge man har vatten och håller liv i ett.
3: Det är också en bristvara, vatten.
1: Ja, det är stora bristvara här.
2: Med risk för kalla kvällar och nätter framöver behöver nu Kalle Robertsson vidta åtgärder om det överhuvudtaget ska bli några jordgubbar till midsommarfirandet.
1: Nu får vi täcka tillbaka fiberduken som vi har drivit jordgubbarna med som ska få till midsommar. För de blommar ju mycket bra under väven. Men på de andra landen där är knappt en blomma. Så det vet jag inte om det blir så mycket jordgubbar där till midsommar. Bara en liten skörd. Den stora skörden tar inte vi får fram.
3: Vågar man ens tänka på vad en liten jordgubbar kommer att kosta om det är med en sån liten skörd?
1: Nej, det vet jag inte. Jag har inte en tanke på det.
3: Men det kan bli dyrt.
1: Det kan det bli.
4: Intervjuade här gjorde Olle Tybo och jag var med på ett hörn också.
0: Ja, det var det faktiskt, Rickard. Ja, jag håller med faktiskt där, Kalle. Alltså, jag har ju ett jordgubbslam utan fiberduk. Två blommor. Och jag har ganska många planter kan jag säga. Futtiga.
4: Ja. Mm, det är tufft. Det är spännande här nu på upploppet inför midsommar.
0: Ja, det är ju det. Gå? Verkligen. Huggormarna kanske inte påverkas av jordgubbsskörden, men de har vaknat på grund av värmen.
4: Det har de enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Förra året fick man totalt 678 stycken. Varje år vårdas uppemot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och många behöver motgift. Blir man biten är det viktigt att genast ringa 112 och att hålla den bitna kroppsdelen stilla.

0: Here comes the sun med The Beatles när vi går mot 11 och det är dags för Ekot här. Och i studion i Ekot-redaktionen finns Johan Westerberg.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och 2 av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt har kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de 3 baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp 2 gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: 11:03 är klockan. Det är torsdagen den 5 maj. Här är jag, Maria, i studion, och ute på vift i en bil finns Julia. Det är en solig liten fin förmiddag och 13 till, oops, 18 grader kan det bli idag. Men så kan man lägga till en nordostlig vind på olika håll, så att lite kyligt ibland kanske.

0: Ja. Pojkbandet, vad hette de, kallade de för den på den tiden, Westlife, med Billy Joels gamla Uptown Girl. Ja, alltså det händer mycket nu här framöver, liksom hela den här delen av Sverige öppnar upp stora famnen för alla besökare, bland annat Öland, och dit är många på väg, vad jag förstått, Julia.
1: Ja, det verkar så. Jag säger hej till dig, Jens Rasmussen.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, hej. Du, vi är i Stora Aby. Vi är norr om Högsby. Du är på väg till just Öland.
2: Ja, vi ska ner och se Ölands bia och inviga ett gammalt växthus i Borgholm.
1: Ja, det, för ni, du och din fru Kirsten, hon är, ni är båda trädgårdsmästare.
2: Ja, vi är utdannade trädgårdsmästare i Danmark och har rest runt lite i världen och odlat. På Island och på Österrike och Sverige.
1: Hur är det att vara trädgårdsmästare på Island av alla platser? Det låter kallt.
2: Det var jättespännande. Vi gjorde bara grönsaker för att lära islänningar att äta grönsaker. För de åt ju bara fisk och fårkött när vi var där. Men vi introducerade paprika och grönkål och pojolök och dill och allt så där hade vi.
1: Till islänningarna?
2: Ja, till islänningar.
1: Och det funkade bra? De äter det fortfarande?
2: Ja, nu mer gör de det, men den gång gjorde de det. Och vi införde auberginer. De ville inte ha det. De visste inte vad det var. Vad ska man vända till? Och det smakade gurka och skumgummi, sa de.
1: Men var det svårt att introducera islänningarna till paprika och gurka?
2: Ja, det var ganska svårt. Och ändå matkultur, det är inte så lätt alltså. Som man tror. Men ju mer folk reser, ju mer öppna blir de för alla nya grönsaker och kryddväxter och allting.
1: Ja, vad spännande. Du har varit runt i världen och nu alltså på väg med ett gammalt växthus från 50-talet till Borgholm.

0: i många år och haft i växthuset där. Och, men värmekostnaderna och allt det där tog slut. Så nu, men det är bra, det får leva vidare.
1: Vi hör om höga elpriser idag. Hur påverkade det er?
0: Det var bland annat det där ting som gjorde att det var svårt att fortsätta som trädgårdsmästare. Olja och el, det är ju energin.
1: Det är svårt att vara trädgårdsmästare idag.
0: Det är nog ganska tufft, alltså, det är det. Det är, ja, men, och importen är ju fortfarande billig jämfört med... Vi har ju fortfarande kallt klimat och energipris. Nu vet jag inte med solceller och vindkraft och allt så det, om det kan lösa problemet.
1: Men det här gamla växthuset alltså, som nu är på väg i detta nu, på väg till Borgholm för att invigas på en handelsträdgård där. De är lite eftertraktade, de här äldre växthusen. Varför då?
0: Ett gammalt växthus, det har känsla och en själ. Ett nytt växthus, det är bara aluminium och plastik och polycarbonat. Det har ingen känsla och ingen själ. Så är det.
1: Så är det. Men du, jag måste fråga, vad ser du fram emot på Ölands spirar som är invigs här nu?
0: Jag ser fram för mig en massa glada människor och glädjen och så den ljuva årstiden vi har hamnat i nu med. På Öland är så många vilda orkidéer och naturen vi ska se som är mycket, mycket annorlunda än den vi känner i Stockholm. Öland har ju en fantastisk historia, tycker jag.
1: Och orkidéerna blommar ju nu på Öland. Ska du tuta dit?
0: Det ska vi absolut titta på. Och jag hoppas fortfarande den där backsippen, den blommar också. Den är så vacker.
1: Jättebra, vad fint. De har ju grävt upp backsippor i Mörbylånga kommun. Men det finns förhoppningsvis fler som du kan få titta på. Det här hör vi om i nyheterna här om dagen. I Haga Park var det i Mörbylånga kommun. Så det kanske finns några kvar. Men det är klart du ska få se på backsippor, Jens. Absolut. Hörrni, tack för att jag fick prata med er.
0: Ja, tack. Det var roligt att få möta någon från Öland också.
1: Ja, precis där jag bor. Kör försiktigt till Borgholm och ha en fantastisk helg.
0: Ja, tack.
1: Och ölänningarna, de äter ju paprika redan, det vet du.
0: Ja, det hoppas jag. Och sparris.
1: Och sparris med för den delen. Sparrisfestival finns det också där. Hej då på er!
2: Ja, okay.

0: Hurricane med New Kid. Alltså, orkanen tycker jag är lite vindiga och fartiga. Det här är ju en väldigt stillsam ballad.
1: Ja. Vad hade filmen om dig hetat, Maria? Han sjunger det.
0: Bris.
1: Bris?
0: Ja, en liten bris. Lätt bris.
1: En liten bris?
0: Ja.
1: Fint namn.
0: Större än så är jag inte på jorden. Men du, vi ska ta och ägna oss åt nyheterna nu. En mobilvårdenhet som åker hem till patienterna kan bli en av lösningarna på belastningen inom vården i Oskarshamn.
1: Ja, under gårdagen godkände regionstyrelsen en redovisning av förutsättningarna, och om man senare tar beslutet kan lösningen vara på plats i september.
2: Men det här är ju en del av den omställning som nu pågår i Oskarshamn kopplat till sjukhuset, och vi ser ju ett behov av att genomföra mer åtgärder i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på avdelningen men också onödiga besök på akutmottagningen.
1: Där hörde vi Mattias Adolfsson, regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård för Socialdemokraterna.
0: I natt blev en man i 40 års ålder misshandlad i Kalmar.
1: Enligt polisen blev mannen slagen och hotad. Polis larmades till denna misshandeln vid 00:30 i natt. 40-åringen var inte så illa däran att han behövde uppsöka sjukvård. En anmälan om misshandel och olaga hot är upprättad. Det finns ingen misstänkt för det här brottet.
0: Och nu ska vi prata jordgubbar, Rickard.
1: Det ska vi. En kall vinter och en torr vår. Det kan ställa till stora problem för jordgubbarna inför midsommar.
3: Jag tror inte det blir några översjö med jordgubbar till midsommar som det ser ut nu. Det kan det inte bli. Värmen har avtagit nu. Det har blivit kallare väder här nu. Och vi vet inte hur länge det håller på. Så vi vattnar ju nu så gott vi kan här.
1: Kalle Robertsson är lantbrukare och jordgubbsodlare på Öland. Hans prognos för jordgubbarna, den ser mörk ut.
3: Nu får vi täcka tillbaka fiberduken som vi har drivit jordgubbarna med, så ska jag få till midsommar. För de blommar ju mycket bra under väven. Men på de andra landen, det är knappt en blomma. Så det vet jag inte om det blir så mycket jordgubbar där till midsommar. Bara en liten skörd. Den stora skörden tar inte vi får fram.
1: Ja, det kämpas för fullt där på Öland om det ska bli några av de där röda bären till midsommartårtan, Maria.
0: Ja, hur den uppskattning om hur många kvadratmeter fiberduk jag har i mina trädgårdsland. Jag la ut en hel del igår nämligen. Jag är nu uppe i en 15 kvadrat, ser du.
1: Är det mycket i det här sammanhanget? Det, jag kan absolut ingenting om det här.
0: Om du tänker så här, 5 meter gånger 3.
1: Ja.
0: Det är sånt inte så mycket. Eller, det är ganska mycket.
1: Ja.
0: Ja, jag har liksom fiberdukar nästan överallt.
1: Ja, det är tufft i år. Alltså.
0: Ja, det är det. Vi ska se Julia.
4: Hej!
0: Ska vi fortsätta prata jordgubbar nu?
4: Jordgubbar? Jag tänkte prata pelargoner.
0: Ja, det gör jag. Trodde det var... Ja, men absolut. Nu fick ju Rickard någonting glatt i ögonen. Han älskar nämligen pelargoner.
1: Ja, det är en favorit.
4: Gör han det? Vad kul. För jag följde med Jens Rasmussen här som jag snackade med precis. Han som introducerade paprikan till islänningar. Jens, öppna bakluckan här igen. För vet du vad han har i sin bil, Maria?
0: Nej, för han hade ju ett växthus med sig, vet jag, på väg till Öland. Men han har mer saker med sig i bagageluckan, så här, någonting som växer.
4: Ja, precis. Han är ju trädgårdsmästare, har varit länge, och det han specialiserat sig på, det är, vad är det, Jens?
5: Det är vilda pelargoner som växer vild över hela världen.
4: Vilda pelargoner alltså är det vi står och tittar på, Maria. Vad är det som är så speciellt med vilda pelargoner?
5: De har små blommor, de doftar ofta väldigt speciellt och gott, och de är lättskötta.
4: För jag ser ju att det här är en pelargon. Det är de här klassiska pelargonbladen, lite mörkare än de vanliga pelargonerna. Men blommorna, precis som du säger, de är ganska små. Och det här är den egentliga pelargonen, vildpelargonen. De vi ser idag i butikerna, Mårbacka pelargon, de lite större blommorna, de har vi odlat fram.
5: Ja, de är korsat fram, och man vill ha stora blommor och mindre yvig växt. Och idag då behandlar man dem ju ofta kemiskt. Men den vilda, den växer ju naturligt och kan vara hängande, krypande och upprättväxtande.
4: Men varför har du de här i bakluckan, Jens?
5: Ja, de här brukar jag som presenter till folk som jag tycker om. och mutar lite, ja.
4: Ska du ta med dem till den här handelsträdgården i Borgholm, där du också har ett växthus på väg till dem?
5: Hon ska få.
4: Jag öppnar den bildörren här. Nej, men vad i katten?
5: Hon ska få en speciell pelargon här.
4: Ja, vad är det här? Det här, jag ser att det är en pelargon, men den är otroligt speciell. Vill du berätta hur den ser ut, Jens?
5: Det är som ett lite som en bonsai, ett trä, ganska, och den kan bli ganska stor. Och den här pelargonium cotyledonis, och det är en vild art, alltså, får också små vita blommor.
4: Den är väldigt vacker. Det ser alltså ut som ett bonsai-träd, fast den har liksom pelargonblad på sig. Den här är inte vanlig ens.
5: Nej, det är den inte. Det är de vilda pelargoner. De är inte lönsamma att odla. För det, du kan inte sälja sådana där idiotmängder i varuhus som de stora blommorna pelargon. Därför är det ingen.
4: Men de här är ju jättevackra. Varför är de svåra att sälja?
5: Den växer inte så fort på det sätt, va? Och många av dem, den växer på sitt eget sätt när de är vilda.
4: Ja, du kan ju det här verkligen om vilda pelargoner. Jag ser på dig att du tycker om pelargoner, Jens.
5: Ja, absolut. Det har vi levt i många år.
4: Tåras lite i ögonen på dig.
5: Ja, det är, ja, men det är speciellt att odla också. Man får kärlek för det man håller på med.
4: Jens, stort tack för att jag fick prata med dig och titta in i din baklucka på dina vilda pelargoner. Du har ägnat ditt liv åt, förutom då att introducera paprika till islänningarna. Du, stort tack för att jag fick prata med dig.
5: Ja, välkommen.
4: Ja. Kör försiktigt i Ölandsbira.
5: Ja, tack.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia, Mello musik från för några år sedan. Vi kan väl hålla oss kvar där och glider in lite grann på Eurovision som snart är dags. Eurovisionveckan är på ingång nästa vecka. Och nu är det klart att Linda Lampenius från Finland får spela fiol när hon framför Finlands bidrag i Eurovision i Wien. Och hon får spela alltså live. Är det inte fantastiskt att man får spela ett riktigt instrument i en musiktävling? Jag tycker det här är en kioskvältare med gigantiska mått. Sen 98 har det inte varit tillåtet att spela instrument live på Eurovision-scenen eftersom det anses ta för lång tid att stämma instrumenten och installera mikrofoner. Scenbytarna får inte ta mer än en minut på sig att byta scener, och det är klart, det är ju tajt, måste jag säga. Men ändå är det ju en musiktävling. Wow! Nu har i alla fall Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, gjort ett undantag då just för Linda Lampenius. Hon får ta med sig sin fiol tillsammans med Peter Parkonen framför det finniska bidraget Lienkeinen, alltså eldkastare. Nej, Lekinheitin heter den ju. Ja. Lampenius beskriver beslutet som historiskt på Instagram, och norska Alexander Rybak, tänker du då? Han stod och spelade fiol när han deltog 2009. Men han spelade inte på den då. Det bara såg ut som det. Jag gick på den lätta faktiskt. Men nu, kära vänner, riktiga instrument i en musiktävling. Ja, vem trodde det?
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Silverregn, Lisa Nilsson, en rubrik man kan se ibland i sportsammanhang, typ OS, silverregn över det svenska landslaget. Det är något jag bara sitter och höfter lite här, jag är inte så bra på sånt där. Vi släpper det, dags för nyheterna med Rickard, klockan är 11:30. Vi ska till Mönsterås först.
1: Bildläraren Magnus Rodén vill se kameraövervakning på Parkskolan i Mönsterås. Det här efter gårdagens hot om skolskjutning.
2: Det är väl bara en tidsfråga innan sånt måste till för att vi ska få bukt på mycket sånt.
3: Han menar att det behövs då det har varit stökigt på skolan under en lång tid med onödiga brandlarm som stör lektioner. Men också skadegörelse.
2: Man slår sönder toaletter, det är översvämningar. Ja, skadegörelsen drabbar både ekonomin och vårt sätt att bedriva lektionerna.
3: Han hoppas nu att polisen kan reda ut vem som ligger bakom hotet.
2: Vi behöver ju faktiskt få reda på vilka som ligger bakom det.
4: Men du tror ändå att det kan vara en elev?
2: Jag tror att det kan vara det.
4: Vad tänker du om det?
2: Vi kan aldrig skydda oss ifrån hur en elev upplever sin vardag, sin skolmiljö, det som påverkar deras framtid. Vissa drabbas hårdare och blir påverkade av det som sker på sociala medier. Det är inte konstigt att sånt här kan ske idag. Det är hemskt att säga det, men så är det.
1: Reportrar här Julia Löfqvist och Samart Katjar.
0: Arbetsmiljöverket kräver nu att Västerviks kommun undersöker arbetsförhållandena för deras förskolepersonal och rektorer.
1: Det är efter besparing där förskolor avvecklats, personal sagts upp och rektorer får söka om sina tjänster. Arbetsmiljöverket vill bland annat att kommunen undersöker om den nya organisationen inom förskolan riskerar ohälsa eller olycksfall för förskolepersonal och rektorer.
0: Och i Oskarshamn vill man avlasta vården.
1: För att minska belastningen, undvika onödiga inläggningar på avdelning men också onödiga besök på akutmottagningen så vill regionen genomföra fler åtgärder i hemmet med hjälp av en mobil vårdenhet som helt enkelt åker hem till patienten.
5: Så min bild är att man tycker att det är spännande med de här nya arbetssätten och framförallt att vi kan komma ut och möta patienter i hemmet och undvika de här onödiga inläggningarna och transporterna till sjukhuset där vi vet att vi kan göra allt mer i hemmet. Så det är verkligen bra för både patienter och våra medarbetare. Vad jag har hört tycker att det är väldigt spännande.
1: Det säger Mattias Adolfsson, regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård.
0: Tack så länge för det, Rickard.
1: Tack själv, Maria.
0: Kom in om det är något speciellt som händer så vi får veta det fort som tusan.
1: Då springer jag in, jag lovar.
0: Det vet jag att du gör, tack så länge för det. Det här är förmiddagen med Rickard, med Julia och med mig, Maria. Jag är i studion för närvarande. Och i en annan studio, inte kanske så långt härifrån, nämligen i Jönköping, finns Tova Julin. Och om det är någon som har koll på trafiken så är det hon.
6: Ja, då börjar vi med tågtrafik då. Det har varit ett signalfel som har påverkat tågen Kalmar-Linköping under i princip hela morgonen. Och nu sedan en tid tillbaka så är det stopp för tågtrafiken mellan Hultsfred och Vimmerby. Och det är för att man ska försöka laga det här felet helt enkelt. Prognosen är nu till klockan 15, så då hoppas man att det ska kunna börja rulla där igen. Sen är en hel del arbeten igång. Bland annat då på Öland så har det dratt igång ett beläggningsarbete då länsväg 136 vid Kastlösa, strax norr om Kastlösa till och med. Bom och Lot styr trafiken här så man får räkna med ganska långa köer. Och också då mellan Glömming och Borgholm, och då är det länsväg 136 också då vid Isgärde. Trafikljus styr trafiken här så att här blir det också en del köer och väntetider förbi. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Var mentalt beredd på det där om du ska över till Ölands bilar i helgen. Två vägarbeten alltså på gång, i ett i Borgholms kommun och ett i Mörbylånga.

0: David Bowie med Let's Dance. Idag så röstar riksdagen om ett förslag som innehåller flera förändringar kopplade till serveringstillstånd. Så det är kanske då bara att köpa några flak öl i sommar, fixa lite jordnötter och sen dra igång en bar hemma vid i trädgården. Jag vet inte om det är så enkelt det kommer bli. Jag har kopplat upp mig med en som kan det här. Bo Isén som är alkoholhandläggare i Västerviks kommun. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Ja, är det så enkelt att man bara liksom köper lite öl och jordnötter och så tjoho, nu har jag en bar här?
1: Ja, det kanske har utmålats till att bli så enkelt, men det är ju inte riktigt fallet, för att det krävs ju mycket andra saker för att man överhuvudtaget ska få ett serveringstillstånd då.
0: Mm. För vad är det jag pratar om? Vad är det nya i alkohollagen som kan beslutas om idag?
1: Ja, det är att man tar bort matkravet som har funnits på alla restauranger. Inte krav att äta dock, men att man är tvungen att ha kunnat servera mat på restaurangerna. Och det tar man bort nu då.
0: Mm. Men jag kan tänka mig att det följer med en del andra krav som vi måste leva upp till om vi vill testa det här då. Vad förväntas vi ordna innan vi drar igång?
1: Ja, för det första så måste man ha en plats man kan vara på. Och där man har då en dispositionsrätt att man får ha den här verksamheten, alltså servera alkoholdrycker. Om man då hyr så kan det ju vara så att fastighetsägaren säger att nej, men det vill inte jag ha i min fastighet eller så. Sen får man ju tänka lite på sina grannar, om man nu har tänkt att ha det i sin egen trädgård. Att man inte stör dem med musik och sådana saker. Och det är väl egentligen där vi är. Så
0: är det fler sådana krav? Jag menar, om man då känner så här, jag söker serveringstillstånd för att kunna servera alkohol i min trädgård i sommar. Ska jag vara beredd på att folk kanske vill använda min toalett och att jag har den tillgänglig? Alltså sådana här praktiska saker, parkeringsplatser utanför. Hur mycket kan det här föra med sig?
1: Nej, inte parkeringsplatser, men det måste finnas en toalett i närheten som de kan begagna sig utav. Då. Man har egentligen inget krav på att det ska finnas direkt anslutning till restaurangen, men det någonstans måste de kunna gå då, för att göra sina behov. Sen har ju vi, alltså, när man skickar in en ansökan om serveringstillstånd så har ju vi, när vi får in en sån ansökan så är vi vissa remissinstanser som vi vänder oss till, som är polisen till exempel, där de gör en slagning och vi får reda på att man måste vara ostraffad då, och så att man inte har något sånt som ligger in i fatet. Man tittar ju på Skatteverket, att man har betalat sina skatter i tid och inte ens blivit påmind att betala skatt. Att man inte har några skulder hos kronofogden och sådär. Och så tittar vi på finansieringen. Vad kostar det här att dra upp det här stället och var kommer de pengarna ifrån? Och sen så ska man naturligtvis också då göra ett kunskapsprov. Hittills har det varit på 60 frågor och man ska klara i 4 olika delar då som man ska klara helt då. Så att det får man också ha med sig då.
0: Ja. Ordning och reda, hör jag att du säger här faktiskt. Så kunskapsprovet är väl inte i vägen heller direkt. Man bör ju veta vad det är man ger sig in i helt enkelt.
1: Precis, precis. Mm.
0: Du, men alltså det är betydligt lättare att liksom kunna få servera då alkoholhaltiga drycker någonstans i närheten eller i trädgården eller så, eller en väl anpassad lokal. Men du, har du redan fått förfrågningar om det nu blir så från 1 juni att det blir så här lättare då?
1: Inga förfrågningar än, men det har ju pratats om det. Jag måste gå tillbaka till en sak som du sa bara om lokaler. För att just lokalfrågan är ju också en sån här sak som avdömdes i Stockholm här för några månader sedan. Där man säger att man behöver inte ha någon lokal.
0: Mm-hmm.
1: Så man skulle i princip då, om vi tar ett exempel från Västervik med Spötorget till exempel, där man då skulle helt enkelt på torget kunna sätta upp en vinbar och avgränsa den på ett schysst sätt och sedan kunna servera vin där.
0: Ja, och hemma hos mig
1: om man då,
0: Ja, räcker med ett parasoll typ om man känner för det.
1: Ja, precis. Man behöver inte ens ha några sittplatser längre. Sittplatserna var ju ett krav på för att matgästerna skulle ha någonstans att sitta och äta. Men i och med att man tar bort matkravet så tar man också bort sittplatskravet.
0: Aha. Jag kan tänka mig att om man går in på olika sidor som finns tillgängliga hos er så kan man säkert läsa på där och kanske också plugga på inför kunskapsprovet. Men du, om du får fundera lite fritt på slutet här nu då, Boisén, alkoholhandläggare i Västervik, hur kan det se ut, tror du, när det här börjar blomma ut i sommar om förslaget går igenom med enklare sätt att få servera alkohol?
1: Ja, alltså jag tror egentligen inte att det kommer bli så stor skillnad mot hur det är idag, annat än att vi kommer naturligtvis få se en del såna här pop-up-barer som kommer att ansöka om tillfällig tillstånd på en speciell plats som ligger bra till rent publikmässigt, om man säger så. Däremot så ser jag att vi har ju en del så här, mitt inne i stan så blir det ju en del tomma små butikslokaler där man inte har kunnat öppna restaurang. För att det har inte funnits plats för kök. Men nu finns det ju alla möjligheter att öppna en cocktailbar, vinbar, pub utan mat. För det kräver ju inte lika mycket utrymme. Så att, ja, det ser jag framför mig.
0: Plötsligt försvinner brunpappen i centrum. Va? Vad härligt!
1: Ja, ja. Det blir den ena baren efter den andra.
0: Ja, det blir ju det. Vi skulle säga då att man kan även servera alkoholfria drycker såklart. Men du, Boisén, tack för informationen. Och vill man läsa på mer? Har ni någon sida typ i Västerviks kommun där man kan sätta sig in i regelverk och sånt?
1: Ja, vår hemsida finns ju, men den måste ju uppdateras nu om förutsatt att det här beslutet går igenom då, naturligtvis.
0: Slutligen det där kunskapstestet. Kan man läsa på det i förväg eller finns det... Vad?
1: Ja, det finns vissa läsinstruktioner man kan följa. Ja. Och där har Folkhälsomyndigheten släppt jättebra material också.
0: Nu är vi på banan. Tack vare dig, Boisén i Västerviks kommun. Ha en fin dag.
1: Ja, tack själv. Hej.
0: Hej.

0: Dansa med mig själv, Miss Li. Nu uppdatering med Rickard. Det är stopp i tågtrafiken mellan Hultsfred och Vimmerby.
1: Ja, precis. Det står stilla där på grund av ett signalfel, uppger Trafikverket. Det här felet väntas vara åtgärdat till klockan 15.00 idag. Och det är flera stationer på sträckan Kalmar-Linköping som kan påverkas. Bland annat Berga, Blomstermåla, Hultsfred, Högsby, Kalmar C, Kisa, Linköping C, Rimforsa, Tannefors och Vimmerby.
0: Mm, det var en hel del som påverkades av det.
1: Ja.
0: En kall vinter och en torr vår kan ställa till stora problem för jordgubbarna inför midsommar.
2: Jag tror inte det blir några översjö med jordgubbar till midsommar som det ser ut nu. Det kan det inte bli. Värmen har avtagit nu och det blir kallare väder här nu. Och vi vet inte hur länge det håller på. Så vi vattnar ju nu så gott vi kan här.
1: Kalle Robertsson är lantbrukare och jordgubbsodlare på Öland. Hans prognos för jordgubbarna, den ser mörk ut.
2: Nu får vi täcka tillbaka fiberduken som vi har drivit jordgubbarna med. Så ska jag få till midsommar. För de blommar ju mycket bra under väven. Men på de andra landen, det är knappt en blomma. Så det vet jag inte om det blir så mycket jordgubbar där till midsommar. Bara en liten skörd. Den stora skörden tar vi inte, vi får fram.
1: Kämpas för fullt där på Öland för att det ska bli lite jordgubbar till midsommartårtan. Du kan höra hela inslaget med Kalle Robertsson i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och det är kämpigt på flera sätt i jordgubbsodlarbranschen. För det är inte bara vädret som ställer till det för odlarna, Julia.
3: Nej, för oavsett skörd så ska ju någon också plocka de här gubbarna. Du, jag säger hej till, på dig i jordgubbslandet. Patrik Axelsson, hej.
4: Hejsan, hejsan. Välkommen till Storabu.
3: Ja, tack. Du är ju jordgubbsproducent här på Axelssons. Det har varit lite stressigt inför skörden här. Ni har haft väldigt svårt att rekrytera folk.
4: Ja, det har varit väldigt nervöst i år kan jag säga.
3: Så här, hur många bärplockare är det ni behöver?
4: Ja, vi behöver ungefär 45 bärplockare som vi ska rekrytera. Men totalt i företaget behöver vi ju 110 säsongsanställda med gårdsbutik, jordgubbsförsäljning och så.
3: Och vet du hur ni ligger till idag med just bärplockarna?
4: På bärplockarna har vi faktiskt fått ihop det nästan på. Jag tror vi är drygt 40 idag.
3: Men ni har fått byta land, eller hur? För att förra året så hade ni många från Ukraina, men det har inte gått ihop sig i år att få hit ukrainare som plockar jordgubbar. Hur kommer det här sig?
4: Ja, det har hänt mycket där i systemet på något sätt i år. Alla som var i fjol ville komma tillbaka och vi har haft många sökande. De tycker det har varit jättebra att komma hit och arbeta. Men det har ju visat att vi såg redan förra året att de fick sitta och vänta i Sverige kanske en till två månader innan de fick sin arbetstillstånd klara. De får massflyktsdirektivet idag säger ju att man får komma till vilket land man vill och även arbeta. Men i Sverige tar det alltså upp till två månader. Och det gör att de har valt att åka till andra länder. Så vi har tappat 60-70% av våra ukrainare som egentligen vill jobba här.
3: Och de har valt att åka till andra länder eftersom att er säsong är ganska kort, om jag förstått rätt. Den är bara 2-10 veckor.
4: Ja, de allra kortaste är ett par veckor, men det är de som vill jobba så kort. Men de flesta är ju 8-10 veckor och det tycker de är egentligen är bra. Men det är att de väljer andra länder för att de får börja jobba första dagen de kommer till landet i de andra länderna, säger de till oss. Och det gör att då vill de ju, för de vill ju tjäna pengar och kunna skicka hem till sitt hemland, till sin familj. Det är det som är målet när de kommer hit och arbetar.
3: Och det här har blivit svårare i år än förra året, eller?
4: Ja, det känner vi definitivt skillnad. Det är ju sagt att ett par veckor kan det ta, men vi har ju sett att det tar ju upp till två månader. Och det tycker vi är väldigt märkligt i branschen, att man i Sverige hanterar det på det viset. För Sverige står ju till 100% upp för Ukraina med bistånd och material man vill hjälpa till i kriget. Och det här är ju en del i biståndet, att man tjänar pengar och skickar hem. Så här blir ju myndigheternas hantering en bromskloss i biståndet. Och det ställer till problem för oss i branschen såklart.
3: Nu så har det istället blivit att ni får ta emot bärplockare från ett helt annat land där ni inte jobbat med innan. Studenter ifrån?
4: Ja, det är studenter faktiskt. Jag kan säga så här, när vi insåg det här problemet för drygt en månad sedan, att vi tappar alla de här personerna, då gick vi ut internationellt i hela Europa och Sverige och söker plockare. Och då visade sig att väldigt många tjeckiska studenter och slovakiska sökte. Så vi kommer faktiskt att testa det. Vi har anställt, jag tror det är 20-22 stycken som är klara nu i alla fall, som ska komma hit och plocka jordgubbar.
3: Hur tror du det här kommer gå?
4: Ja, det är ju alltid spännande, men alltså, vi var ju så väldigt nöjda med våra ukrainare och de med oss. Och de, alltså, det är tufft jobb att plocka jordgubbar. Det är fysiskt, börjar klockan 5 på morgonen och slutar klockan 2 på eftermiddagen. Och man arbetar ju huvudsakligen med böjd rygg och böjda knän. Och det regnar ibland och det är minusgrader på morgonen ibland och det är 30 grader varmt vissa dagar. Så det krävs uthållighet och styrka. Och det har vi sett, det har de haft, ukrainarna. Men jag är hoppfull. Jag menar, unga människor från ett annat land, de är säkert motiverade och de kommer till ett nytt land här och vill göra någonting. Det tror vi på.
3: Men vad betyder det för både er och de som har kommit hit tidigare från Ukraina att de inte får komma hit? Vad får det för konsekvenser för er nu i år?
4: Ja, men det är klart, nu är det en helt ny grupp vi får hit, så vi hoppas att de har samma kapacitet och kan plocka bär, så vi inte får massa bär som inte är inne plocka. Så det är en oro att de ska klara jobbet helt enkelt.
3: Det blir ändå en viss osäkerhet för er.
4: Såklart, det är det.
3: Du, jag ser ett kart sticka upp, en ganska stor grön gubbe, inte det lite tidigt?
4: Ja, men nu är vi ju i våra odlingstunnlar här, det är det första som ska plockas. Så här är ju, som du ser, det är ju full blom här nu. Och nu börjar vi se gröna kart här. Så den första röda gubben kan vi nog hitta om en vecka. Men det riktiga plocket drar ju ett par veckor till, skulle jag säga.
3: Och vi får se hur det blir med själva bärplockeriet sen då. Patrik Axelsson, jordgubbsproducent alltså här vid Axelsson AB. Stort tack för att jag fick komma hit och kika in i en av de här varma tunnlarna.
4: Tack ska du ha.
3: Tack.

0: Det här är Elvira Lindqvist från Kalmar. We run for different reasons.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag gillar man sol så får man väl tycka att det här är en fin och vacker dag. Dags till för Ekot, klockan är 12. Här är Johan Westerberg.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
2: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
3: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
4: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
3: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
4: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
5: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
4: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
5: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
4: Oj, det har svårt att svara på.
5: Om du själv hade det rätt kanske?
4: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
5: Med Patrik Strömmer till exempel?
4: Absolut, absolut.
5: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
4: Om jag har fått input? Alltså det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
1: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
6: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja, då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
1: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
6: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten består istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu, så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat, så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger, vi väntar och ser.
7: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Kajns Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
8: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget, för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
9: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
10: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
9: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
11: Har ni några kommentarer efter mötet?
12: Nej.
11: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
12: Vi kommer inte ha några kommentarer.
9: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är, citat, något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt, slutcitat.
7: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
13: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
14: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar.

0: Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon-Lund i studion. Johan Westerberg.
1: Då är klockan 10:10. Hej på dig som lyssnar på oss. Julia och Maria är det som är tillsammans med dig genom radiovågorna den här torsdagen i maj. Se här, jag har uppdaterat SMHs app att det kan vara upp till 18 grader på vissa håll och lägg till en liten nordostlig vind vid kusten, men ändå en dag i maj.

0: Viva l'amour med Medina. Ja, älgvandringen, den stora succén Slow TV in på SVT kommer ju få fortsätta nästa år. Det känns som vi börjar liksom få ett nyvaktat intresse lite till mans vad gäller det här med naturen. Här är ännu ett bevis på det.
1: Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det berättar professor Thomas Roslin.
2: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
1: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan tjänst som Spotify.

0: Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
1: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det.
0: För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
1: Exakt, exakt. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är, och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
0: Joakim Lindvall, vetenskapsredaktör.

What About Us med Pink. 20 minuter över 12 är klockan. Fortsätter följa utvecklingen på det hantavirusen smittade fartyget MV Hondius. Nu det senaste från Nederländerna är att man nu ska ta och studera gnagare i Argentina. Nu ska de testas för att utreda om det kan vara källan till utbrottet på Hondius där smittan nu finns. Argentina är känt för relativt många fall av just det här hantaviruset och antal smittade människor i landet har fördubblats där det senaste året. Och en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika har isolerats på sjukhus i just Nederländerna, rapporterar nu medier i Amsterdam. Hon uppges ha milda symptom av detta virus, men man är inte säker på att det är det. Man misstänker det bara, det är inte bekräftat dock. Och argentinska utredare arbetar också då enligt AP med teorin att de först insjuknade passagerarna på fartyget smittats när de var i samband med fågelskådning befann sig vid en soptipp inför avfärden med fartyget Hondius. Där kan man komma i kontakt med gnagare som bar på det här viruset helt enkelt. Det nederländska paret i fråga tros även ha besökt Chile och Uruguay innan avfärd. Och mannen insjuknade den 6 april och avled en knapp vecka senare. Hans fru insjuknade senare och avled på sjukhus i Sydafrika. Dessförinnan gick hon ombord på ett flygplan mot Amsterdam. Därför är Nederländerna inblandade i detta. Men ja, det pågår forskning och undersökning brett här nu över världen. Totalt har minst 8 personer från Hondius insjuknat i misstänkt hantavirus. Enligt WHO har 5 av dem bekräftats vara smittade så här långt.

0: Ja, det här är senaste nytt från Molly Hammar. Aldrig ensam igen. Vad gör dig glad denna torsdag? Det finns en tråd på sociala medier där du kan gå in och svara på den. Och hur tänker du runt de väldigt höga elpriserna just nu? Där har vi också en tråd. Den kan du också gå in på och svara på där. Eller så ringer du och läser in ditt meddelande på 0480 45 80 80.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Lyssnade på en dokumentär om Toto och låten Africa. Och det är kul. De var lite osäkra på vad den egentligen handlar om. Du får tolka texten själv.

0: Afrika med Toto när klockan har gått och blivit halv ett denna torsdag. Vi ska börja med att prata avloppsvatten mitt i lunchtiden. Här är Rickard.
1: Ja, det är väl passande. Miljontals liter avloppsvatten riskerade att forsa rakt ut i Kalmarsund när Kalmarvatten i början av veckan stängde av stadens ledningar. En hel stad uppmanades att varken spola i toaletten eller duscha, medan den så kallade bräddningen skedde, alltså då avloppsvatten tillfälligt släpps ut orenat.
2: Nej, men vi har sedan innan identifierat områden där vi inte velat bredda, och där har vi kört med spolbilar som har tagit spillvattnet istället, och det har vi lyckats med.
3: Det säger Antonia Doss, miljöingenjör på Kalmar Vatten. Arbetet var ett steg i ledet att sätta det nya reningsverket, Kalmarsundsverket, i bruk. Och för att undvika en smärre miljökatastrof uppmanades kalmarborna att inte spola i onödan, vilket gav resultat.
2: Vi släppte ut genom bräddning då ungefär 30% av vad vi trodde från början. Så det är vi ju väldigt nöjda med.
0: Hur känns det när ett sånt här projekt går så bra?
2: Ja, men det känns jättebra, och vi är så tacksamma för den hjälp vi har fått från kommuninvånare och företag som har gjort allt de har kunnat för att minska sitt flöde. Och ja, med våra fantastiska kollegor som har gjort det arbetet.
3: Maria Skagelind intervjuade.
1: Mm. Och reporter där var ju Gabriel Schlander.
0: Jajamän. Du, Rickard, nu ska vi till Mönsterås.
1: Ja, bildläraren Magnus Rodén vill se kameraövervakning på Parkskolan i Mönsterås. Det här efter gårdagens hot om skolskjutning.
4: Det är väl bara en tidsfråga innan sånt måste till för att vi ska få bukt på mycket sånt.
5: Han menar att det behövs, då det har varit stökigt på skolan under en lång tid med onödiga brandlarm som stör lektioner. Men också skadegörelse.
4: Man slår sönder toaletter, det är översvämningar. Ja, skadegörelsen drabbar både ekonomin och vårt sätt att bedriva lektionerna.
5: Han hoppas nu att polisen kan reda ut vem som ligger bakom hotet.
4: Vi behöver ju faktiskt få reda på vilka som ligger bakom det.
6: Men du tror ändå att det kan vara en elev?
4: Jag tror att det kan vara det.
6: Vad tänker du om det?
4: Vi kan aldrig skydda oss ifrån hur en elev upplever sin vardag, sin skolmiljö, det som påverkar deras framtid. Vissa drabbas hårdare och blir påverkade av det som sker på sociala medier. Det är inte konstigt att sånt här kan ske idag. Det är hemskt att säga det, men så är det.
1: Reportrar Julia Löfqvist och Samart Katjar.
0: Mm. Tack så mycket för det så länge, Rickard. Världens bästa adress. Du får dra någon av dem som kan kanal in till oss. Vilken tar du då?
1: Ja, men då tar jag ju alltså appen såklart. Sveriges Radio. Där finns mängder av godis.
0: Ja, absolut. Gå in och lyssna. Poddar, dokumentärer, nyhetsuppdateringar och gamla melodikryss faktiskt, som jag går in och lyssnar på ibland.
1: Bara en sån sak.
0: Ja, bara det. Ja, avslöjad.

0: Sång till min bästa vän. Ja men Julia, du är ju kvar hos Patrik Axelsson, jordgubbsproducent vid Axelssons i AB, och det verkar som ni fortsätter att prata svårigheter med att få tag på personal.
1: Ja, vi har ju hört här om att jordgubbsproducenterna har svårt att rekrytera bärplockare, och framförallt från Ukraina. Men Patrik Axelsson, jordgubbsproducent här vid Axelssons i Aby, ni har också försökt att få svenskar som plockar bär hos er, men det har inte gått så bra.
2: Nej, det är sant. Vi har ju dörren öppen såklart för alla och vill prova. Vi hade väl i alla fall 10 sökande. Svenskar.
1: Men som bärplockare just?
2: Som bärplockare, ja. Precis. Ja, vi ska säga, vi har ju de övriga 65 i gårdsbutik och försäljning som bara är svenska ungdomar. Men flera hoppar ju av när de får reda på arbetstiderna och hur tufft jobb det är. Detta. Sen är det ganska kort säsong med, så 2 månader.
1: För vad innebär det att vara jordgubbsplockare?
2: Ja, det är tidig morgon, 5 på morgonen, och sen ibland är det kanske 1-2 minusgrader, och det händer faktiskt. Och dagg, våta plantor, man fryser de fingrarna isigt nästan, och sen när man slutar pestmedel kan det vara 30 grader varmt. Och man jobbar ju som med böjda knä och rygg hela tiden, så det, fysiskt är det ett tufft arbete ska jag säga. Det är verkligen.
1: Så 5 svenskar har alltså hoppat av när de fick reda på hur tufft det var?
2: Ja, det vi har, men 5 ska testa här i alla fall, så vi hoppas på.
1: Vad tror du det här beror på, att man väljer att hoppa av när man hör att det är lite tufft?
2: Ja, det var en bra fråga, men man kanske hittar bättre alternativ. Det är väl inte det attraktivaste jobbet då. Man får kämpa för pengar, men man kan också tjäna väldigt bra på det här. Det är ackordslön ju, så vi har de som tjänar jättemycket pengar.
1: Men att det är tufft och att svenskar kanske har andra alternativ, är det du menar gör det lättare för människor som kanske kommer från Ukraina, eller nu i ert fall då tjecker som ni får ta in istället, att de väljer att komma hit istället?
2: Ja, men det är klart, de har väl inga bättre alternativ, och sen kan jag tänka att det är en liten upplevelse med kanske att från tjeckerna då som är studenter, att åka till ett annat land och plocka bär, och då är man, om man betalar för en resa och det kostar en del att ta sig hit, så då är man ju väldigt motiverad och jobba hårt för det och känna ihop sin resa. Man sätter upp ett mål på ett annat sätt, kanske som inte kanske man gör om man bor här.
1: Ja, för det är ju ändå en hög arbetslöshet i Sverige.
2: Ja, men verkligen. Det är det. Men det är klart, den siffran kanske inte är så lätt att påverka. Eller arbetslösheten, 2 månaders arbete sänker ju inte. Det löser ju inte arbetslösheten så bra. Det vill ju ha långsiktiga lösningar för det.
1: Det här med svårigheter att få hit ukrainare, det är inte bara ni som märker det här, utan du har även många kollegor i branschen som har samma problem.
2: Ja, definitivt. Det har varit, och generellt sett har det varit väldigt långa handläggningstider. Så vi upplever att Migrationsverket har väldigt begränsade resurser, eller att det inte ska prioriteras gästarbetare till det här jobbet.
1: Men vad säger man i branschen om det här?
2: Alltså man är ju väldigt orolig. Alltså, när man kanske 1 månad före skörd inte har klart mer än 50% av sin bemanning som ska skörda. Jag är rädd för att vissa odlare tycker det här blir så orosmoment, riskerar att flytta grönsaks- och bärodling mer utomlands. Det är risk att produktionen minskar av detta. Det får inte vara så stort orosmoment. Att inte veta att man har resurser att skörda sina grödor som är så dyra att producera. Man lägger ner så mycket kostnader i flera år för att sedan skörda en jordgubbe till exempel. Så det är ett orosmoment, vill jag säga, för branschen.
1: Är du orolig för din framtid?
2: Alltså vi är kreativa och försöker hitta olika lösningar ju, såklart. Nu investerar vi ju i tabletop för att göra det attraktivare att plocka jordgubbar till exempel. Det ska vi plocka mer.
1: Just ett annat odlingssystem, ja, för jordgubbar.
2: Ja, precis. Man gör förbättringar hela tiden. Men jag är hoppfull. Vi har många sökande ju. Men i branschen totalt ser jag nog att det är en större risk.
1: Hur många jordgubbar är det ni har här på Stora Aby?
2: Ja, vi har 17 hektar ungefär jordgubbar, varav då 3 hektar är under tak i tunnel.
1: Det är en hel del plantor som ska plockas helt enkelt.
2: Ja, men det är det, absolut. Oh, det är flera 100 000 plantor som ska skördas, och det ska bli 400 000 liter hoppas vi minst.
1: Stort jobb.
2: Ja, det är det, absolut.
1: Du, Patrik Axelsson, jordgubbsproducent, jag säger stort lycka till dig inför sommaren.
2: Tack för det.

Die on this hill med Sienna Spyro. Vi har ju en tråd som handlar om de höga elpriserna. För mitt nu, när solen lyser och värmen börjar komma tillbaka, så höjs också elpriserna på grund av dåliga vårfloder och snötillgång och brist på vatten. Och hur hanterar vi då det? Ja, Susanne skriver att jag är tacksam för varmare väder och nu är luftvärmepumpen avstängd. Ja, medan andra som har solpaneler säger att jag har solpaneler och batteri, så det blir några kronor in helt enkelt, skriver Diana. Du får gärna gå in och diskutera där hur du hanterar de höga elkostnaderna i den tråden, och den finns på sociala medier.

0: Han är redo att riskera allt. Bruno Mars, Risk It All.
1: P4 Dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan det kallas sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mm. Från den tiden då platåskor var hetare än någonsin. Casey and the Sunshine Band, Give It Up.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: med Kent. Då klockan har gått och blivit 4 minuter rätt. Här är mina finska kollegor.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Nu det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gere Sikorki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroa inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Mina Olen Marko Sävelä. Hyvää päivää.
5: Valkretsar i USA kan nu ritas om efter beslut från högsta domstolen.
6: Utslaget innebär en dramatisk minskning av minoriteters representation, säger demokraterna.
5: Partiets ledare i kongressen beskriver till och med det hela som högerextremism.
7: And the nerve of these right-wing extremists on the Supreme Court.
6: Donald Trump däremot hyllar beslutet.
8: That's the kind of ruling I like.
9: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
0: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson-Nia är avdelningschef.
10: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
11: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
0: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
12: Lunchsporten börjar med längdskidor.
13: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
12: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbong, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
14: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
15: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
14: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
12: Martin Hedberg, reporter. Sport extra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
16: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmare, dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus

0: innan det vita snuset kom. De har slutat röka i mycket snabbare takt än männen under, ja, ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset, och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor, och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset, eller snusningen, ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
1: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första.
0: Ja, den slutsats får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
1: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
0: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet, Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
1: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
1: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
0: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset, och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de, alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige, då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara, alltså, den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen. Det är ju jättesvårt att
1: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än
0: att... Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
1: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus.
0: Ja, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som,

0: som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerad synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då är, sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem, till Kommerskollegium, för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrannare. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
1: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
3: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
2: Från tobaksindustrin alltså då?
3: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
2: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
3: Nej, men vi nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
1: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
0: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
1: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
0: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm. Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde ju precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det nog. Mm.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en man hade en huggorm på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju, SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting, lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej,
3: aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och sådär. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från tack. Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: True Love med Loreen. Piffy Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: P4 Kalmar lyssnar du på. Klockan är 1:30. En kall vinter och en torr vår kan ställa till med stora problem för jordgubbarna inför midsommar.
2: Jag tror inte det blir några översjö med jordgubbar till midsommar som det ser ut nu. Det kan det inte bli.
3: Kalle Robertsson är lantbrukare och jordgubbsodlare på Öland och hans prognos för jordgubbarna, den ser mörk ut.
2: Ja, det är stora problem med det nu när värmen har avtagit nu och det blir kallare väder här nu. Och vi vet inte hur länge det håller på. Så vi vattnar ju nu så gott vi kan här.
4: Ja, hur mycket går det att vattna och hålla igång dem?
2: Ja, det är så länge man har vatten och hålla liv i ett.
4: Det är också en bristvara vatten.
2: Ja, det är stora bristvara här.
3: Med risk för kalla kvällar och nätter framöver behöver nu Kalle Robertsson vidta åtgärder om det överhuvudtaget ska bli några jordgubbar till midsommarfirandet.
2: Nu får vi täcka tillbaka fiberduken som vi har drivit jordgubbarna med. Så ska jag få till midsommar, för de blommar ju mycket bra under väven. Men på de andra landen, det är knappt en blomma. Så det vet jag inte om det blir så mycket jordgubbar där till midsommar. Bara en liten skörd. Den stora skörden tar inte vi får fram.
4: Vågar man ens tänka på vad en liten jordgubbar kommer att kosta om det blir så en liten skörd?
2: Nej, det vet jag inte. Jag har inte en tanke på det.
4: Men det kan bli dyrt.
2: Det kan det bli.
1: Reportrar i inslaget, Rickard Lindgren och Olle Tyrbo. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten fått ta emot 80 samtal och antalet väntas stiga. Förra året fick man totalt 678 samtal. Varje år så vårdas uppemot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och många behöver motgift. Dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Jag heter Samat Katjär.
5: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
6: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
5: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
6: Biljetterna är såklart gratis, men...
5: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
6: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
7: Ja, nu, utan men du är så liksom... kul att få vara här hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt! Mm. Ett av mina favorit också.
7: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
7: Ja, absolut.
0: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
7: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
7: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
7: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
7: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom den? Örn på ryggen eller vad gjorde du?
7: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
7: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
7: Och då såg
0: boxen.
7: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
7: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
7: sluga. Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga, de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej. Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
7: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
7: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Megan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i Piffa Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa så att säga husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Mm. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Ja, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ah. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att nej, men det kommer nog aldrig att bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
1: Ja. AI, snart kommer den.
0: Jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag? Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa en själv?
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är
1: underbart.
0: Det. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, blir en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och det var så... Jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Men vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra... Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom, till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, för nu är det ju bara du och jag. Nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan och jag ofta springer helt samma runda för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmaraton. Nu senast förra året sprang jag ju broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver springa så långt sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som 2 cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till. Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: Nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var en, det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit ADK, förlåt.
1: Art deco. Jag förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i art deco-stil, art deco-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint, och det har en ringmur runt, för det har varit en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare och hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny.
0: Men ändå.
1: Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar när allting kommer att vara på plats? Allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Och det är stort, vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Malin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill du höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app. P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där och reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bandas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord. Men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklar sig, framförallt för personen själv. Om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19

0: härjar just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%.
1: Mm. Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemi tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
0: Det här, alltså det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt. För att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt. Utan här, definitivt för de som drabbas, är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt.
1: Mm. Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
0: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
1: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska Institutet. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spela?

0: i radio över hela Sverige, synas på TV och lär känna jättehärliga människor.
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
4: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Ante är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen, helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du... Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Varför de frågar ju inte vilket parti röstar du på utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt. Och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för... Vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att varför det är detsamma. Man gör det inte av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda,
1: ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra. Och vi glömmer bort det. Och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva. Men då blir vi liksom inte utmanade. Och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val. Men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så. Men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och här är de lokala nyheterna i P4 Kalmar. Miljontals liter avloppsvatten riskerade att forsa rakt ut i Kalmarsund när Kalmarvatten i början av veckan stängde av stadens ledningar. En hel stad uppmanades att varken spola i toaletten eller duscha medan den så kallade breddningen skedde. Alltså då avloppsvatten tillfälligt släpps ut orenat.
2: Nej, men vi har sedan innan identifierat områden där vi inte velat bredda och där har vi kört med spolbilar som har tagit spillvattnet istället och det har vi lyckats med.
3: Det säger Antonia Doss, miljöingenjör på Kalmar Vatten. Arbetet var ett steg i ledet att sätta det nya reningsverket, Kalmarsundsverket, i bruk. Och för att undvika en smärre miljökatastrof uppmanades kalmarborna att inte spola i onödan, vilket gav resultat.
2: Vi släppte ut genom breddning då ungefär 30% av vad vi trodde från början. Så det är vi ju väldigt nöjda med.
4: Hur känns det när ett sånt här projekt går så bra?
2: Ja, men det känns jättebra och vi är så tacksamma för den hjälp vi har fått från kommuninvånare och företag som har gjort allt de har kunnat för att minska sitt flöde. Och ja, med våra fantastiska kollegor som har gjort det arbetet.
3: Maria Skagelind intervjuade.
1: Och reporter var Gabriel Kjellander. En mobil vårdenhet som åker hem till patienterna kan bli en av lösningarna på belastningen inom vården i Oskarshamn. Under gårdagen godkände regionstyrelsen en redovisning av förutsättningarna. Om man senare tar beslut kan den här lösningen vara på plats i september.
5: Nej, men det här är ju en del av den omställning som nu pågår i Oskarshamn kopplat till sjukhuset och vi ser ju ett behov av att genomföra mer åtgärder i hemmet för att undvika onödiga inläggningar på avdelningen men också onödiga besök på akutmottagningen.
1: Det sa Mattias Adolfsson som är regionråd med ansvar för sjuk- och hälsovård för Socialdemokraterna. Och så vädret. Sol i eftermiddag som över de inre delarna i länet varvas med stackmoln. Temperaturen 13-18 grader som lägst på Öland och vid kusten. Kvällen väntas klart väder och i natt omkring 0 grader. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion, Rickard Lindgren.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, en del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Jaha.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser. Så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. På ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt? Är det lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha bettavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har bettavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad det, kul.
0: Ja men visst det, det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och
1: ska ni 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Det. Ja, men det är också det som jag så himla, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så, man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså,
0: det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger, vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer att se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som ni är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt. Inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan. Men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart Kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Skedar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokalen måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Alldeles strax hela eftermiddagssändningen här i P4 Kalmar. Anja Kontor, Olle Tyrbo. Vad hittar vi på, Olle?
6: Ja, men jag är faktiskt ute och far lite grann i länet. Det blir både Oskarshamn och det blir Hultsfred. Så att nog händer det grejer i vårt avlånga län, det tycker jag.
5: Det ska handla om svindyr, el, viktminskningsmediciner, ungdomsfylla och mer därtill. Men nu är klockan 3.
7: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
7: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst ett 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen, den är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Torsdag eftermiddag, du kanske sitter i någon bilkö eller så har du precis stämplat ut. Anja, Olle och Rickard kör igång här i P4 Kalmar hela eftermiddagen. Vi ska alldeles strax kolla läget på vägarna, snacka om allt från ungdomsfylla till el till viktminskningsmedicin. Alida Viktor får ordet.
11: Ja, så vi börjar med trafik då, och det är ju en del vägarbeten igång, och det är på Öland flera stycken av dem, länsväg 136, dels vid Kastlösa, strax norr om Kastlösa kan man säga, där det är både bom och lot som styr trafiken, det är ju asfaltering, och sen högre upp på sträckan mellan Glömminge och Borgholm i höjd med Isgärde så är det trafikljus, och vid båda dessa vägarbeten så blir det lite väntetider och köer. Men annars i Kalmar län så rullar det på bra i det stora hela och även i tågtrafiken just nu. Tips oss den eftermiddag via 020 999 444.

0: Ellen Langley där med Choosing Texas, come on baby som hon säger. Elpriset, ja det stiger i hela Sverige och under torsdagen idag så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras. Närmare 1,5 kronor per kilowattimme på elbörsen i Nordpol. Vi frågar dig hur du påverkas. Gå in på våra sociala medier, det är många som redan har gjort det. Passa på, ställ dina frågor till kommunen, Kalmar kommuns energirådgivare. Han sitter här ute och väntar, kommer strax in i studion och ska ge sina smartaste tips. För i natt så kommer det bli svindyrt från med midnatt och fram till 6 i morgon bitti så har man, kan man inte duscha. Man kan inte göra någonting nästan. Nu ska vi över till någonting helt annat, men hör av dig på våra sociala medier så kan jag ringa upp dig också. Efter att ha fått emot pris för sin verksamhet så både roar och oroar en utmärkelse. Och det här handlar om Hultsfreds och Vimmerbys kvinnojour. Och Olle Tybo, du vet hur det här hänger ihop, både glädjen och oron.
1: Ja, men så är det. För att man har fått en utmärkelse så sent som idag faktiskt på 5 000 kronor. Och tidigare har man dessutom fått ett kulturpris. Och det tar man ju förstås glatt emot kvinnojouren här då i Hultsfred Vimmerby. Men samtidigt så är föreningen orolig över hur man ska klara av att hjälpa kvinnor och barn även i framtiden. Elaine Sanchez, du är ju verksamhetschef här. Hallå, hallå.
2: Hej!
1: Alltså, först och främst, på vilket sätt hjälpte de här pengarna er?
2: Ja, det hjälper väldigt mycket, så det spelar ingen roll egentligen om det är litet eller mycket. Men vi brukar varje år också dela lite pengar till de kvinnor som har barn och som har bott hos oss. Mm. Så det är den liten eller mycket, det hjälper väldigt mycket oss. Mm.
1: Samtidigt då så väntar ni ju fortfarande på besked från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på tillstånd som då skulle förändra mycket för er. Alltså, hur går det med det där tillståndet?
2: Vi har faktiskt fått återkoppling från IVO och det kommer bli lite offentliga nyheter på lördag när vi har planeringsdag. Då kommer hela styrelsen och då kommer vi säga det beslutet.
1: Du ser glad ut, så någonstans anar jag att det kan vara ett positivt besked.
2: Nej, men jag brukar se glad ut ändå.
1: Okej, okay. Alltså kraven för att få tillstånd då och därmed öppna upp för bättre kunna rädda er ekonomi, alltså de är ju rätt höga. Vad är det IVO egentligen vill ha från er?
2: Ja, IVO kräver ganska starka krav som

0: Man ställde, de flesta har erfarenhet och det där skulle balansera mycket mer än väg mycket mer än detta.
1: För att det hänger väl ihop så här, om jag förstått det hela rätt, att om ni får tillståndet så blir det också enklare för er att få pengar från då Vimmerby Hultsfreds kommun, och det skulle stärka er ekonomi.
0: Ja, det hoppas vi att oavsett beslutet att båda kommunerna fortsätter att stötta oss. Som de hade sagt till i styrelsen för 2 veckor sedan när de hade ett möte med i styrelsen. Men för oss det betyder att en kontinuerlig arbete med socialtjänster från olika kommuner.
1: Men jag tänker så här också att Kalmars kvinnojour har ju nyligen fått ett ja. Det känns ju konstigt om inte ni skulle få det också.
0: Ja, det skulle bli lite tråkigt för att vi samarbetar nu i 4 år tillsammans med Västervik Vendela kvinnojour. Men såklart Kalmar är en större verksamhet än vi är. Och de har 5 anställda och de har socionomer som eventuellt är redan anställda. Och så då blir lite annorlunda för oss.
1: Ja, vi får se hur det här slutar. Men jag tänker också så här, vad händer om ni får ett nej då?
0: Då kommer vi överklaga, eller hur? Vi ger inte upp så här lätt.
1: Du, om man ser stort på det här, vad betyder den här verksamheten för kvinnor och barn som är utsatta för våld, som ni hjälper då? Vad betyder för dem att ni finns här i till exempel Hultsfred där vi sitter?
0: Ja, faktiskt. Det betyder allt. Trygghet, möjlighet att starta om livet utan våld. Och det är därför vi vill finnas och därför vi ansökte tillståndsplikt så att vi skulle kunna fortsätta hjälpa kvinnor med sina barn utan tillståndsplikt. Då får man inte ta emot kvinnor med barnen och då är det inte rättvist för de mammorna som vill bli fria från våldet.
1: Det är ett viktigt jobb du har, Elaine, och jag får se om det blir champagne eller sockerdricka på lördag.
0: Ja, vi hoppas att det blir gott i alla fall. Men vi kommer att fortsätta kämpa på alla möjliga sätt tills vi ser att det går framåt eller inte.
1: Men på lördag, då vet vi mer.
0: Ja, på lördag vet ni det.
1: Ja, det låter positivt. Vi får se hur det slutar. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
0: Tack själva.
2: Så säger gästen som hoppas på det bästa, Elaine Sanchez, till Olle Tyrbo på plats i Hultsfred tillsammans med fåglarna.

0: One in a Million med Bosson i P4 Kalmar när vi ska uppdatera senaste nytt med Rickard. Kalle Robertsson, han är lantbrukare och jordgubbsodlare på Öland, och hans prognos för jordgubbar, ja, Rickard, den ser mörk ut.
1: Ja, en kall vinter och en torr vår är det som kan ställa till problem för jordgubbarna.
2: Jag tror inte det blir några översjö med jordgubbar till midsommar som det ser ut nu. Det kan det inte bli. Värmen avtaget nu och det blir kallare väder här nu. Och vi vet inte hur länge det håller på. Så vi vattnar ju nu så gott vi kan här.
1: Ja, och som sagt, Kalle Robertssons prognos, den är inte positiv.
2: Nu får vi täcka tillbaka fiberduken som vi har drivit jordgubbarna med. Så ska jag få till midsommar. För de blommar ju mycket bra under väven. Men på de andra landen, det är knappt en blomma. Så det vet jag inte om det blir så mycket jordgubbar där till midsommar. Bara en liten skörd. Ja, den stora skörden tar inte vi får fram.
1: Det kämpas på för fullt där, Anja, på Öland, om det ska bli lite av de där röda bären på.
0: Ja, vi håller oss väl kvar på Öland.
1: Det gör vi. När Öland spirar drar igång i helgen, då ordnar Kenneth Folkemark i Långlöt på Öland en sparrisfestival.
3: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
4: Sparrisglass?
3: Ja. En sparrisglass med, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så.
4: Kenneth odlar själv och har 50 000 sparrisplantor. Och glassen är något utöver det vanliga, berättar han.
3: Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
4: Ja, det är sparristider på Öland och för Kenneth är det här något han väntat på länge.
3: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
4: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
3: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av, så. Det är jättegott alltså.
1: Reporter är Emma Sandebäck.
0: Vilken härlig kille. Rickard gav dig nyheterna. Jag heter Anja. Olle Tyrbo är i Hultsfred. Alldeles strax ska ni få träffa kommunens energirådgivare. Han står här inne. Han ser ut som han är på hugget. Ställ dina frågor på våra sociala medier.

0: Living Next Door to Alice med Smokey från en skiva som verkligen sålde. Jag kommer ihåg nästan varenda låt från den. Jag var ju 13 år då. Det var på dinosaurietiden. Nu ska vi prata om varför det kostar lika mycket att duscha på morgonen som att köpa en hel liter mjölk. Och det trots att majsolen skiner och man tänker att det är vårflöde nu, så att hur kan elen vara så förbaskat dyr? Marcus Karlsson, energirådgivare från Kalmar kommun. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Du verkar lugn och samlad. Nu ska vi ta tag i det här från början. Handen på hjärtat, vad tycker du själv om det här? Att det kostar så mycket. Hur mycket kostar och när blir det som dyrast idag?
1: Det kostar cirka 2,30 kronor. Och det inträffar mellan 19 och 22 ikväll. Så att då bör man vara lite vaksam och fundera över vad man har igång för förbrukning.
0: Tycker du att det här är liksom obehagligt att det är så här dyrt?
1: Ja, alltså det är ju, man kan säga att det är en perfekt storm just nu av olika faktorer. Och det beror på en svag vindproduktion i och med högtrycket som drog in. Vi har flera kärnkraftsreaktorer som är nere för underhåll, samtidigt som priserna på kontinenten är höga på grund av geopolitisk oro.
0: Det är därför bland annat. Och kärnkraftverken, de håller ju på att repareras. Vi har lite goda nyheter om det om en stund, men är det smart planerat att reparera dem allihopa samtidigt?
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är ju, man kallar det för en revisionsperiod, och då lägger man väljer medvetet att lägga underhåll och bränslebyte på våren och sommaren när elbehovet är som lägst i samhället. Så just nu står ju Oskarshamn 3 och Forsmark 2 och Ringhals 3 still och kommer igång här i slutet på maj, slutet på juni och slutet på juli.
0: Vad betyder, vad sa du, revisionsförklara vad det betyder?
1: Ja, det är ju att man gör underhåll.
0: Jag tänkte bara så krångligt ord.
1: Ja.
0: Du, jag tänker på det att när de öppnar i sommar då, alla de här som ska öppna i juli och juni, hur snart kommer vi som konsumenter att märka att de är igång igen?
1: Det kommer att bli en ganska, ganska snabb dämpande effekt på elpriset. När tung planerbar kraft som O3 och Forsmark och de här kommer igång, så minskar behovet av att importera dyr el från Europa, och då stabiliseras priserna ganska snabbt.
0: Vi får klamra oss fast i det när vi i natt får ligga och darra, kanske i våra träningsoveråler, därför det är ganska kallt om nätterna fortfarande. Jag tänker också på det här med att många kan ju bli lite så här upprörda och tänka, varför stänger de av vindkraften när det är mycket vind, och varför utnyttjar vi inte det?
1: Ja, just nu beror det på att det är låg vind då, men man stänger även av det när det blåser för mycket, och då, det är ju för att skydda vindkraftverket helt enkelt, generatorerna.
0: Så det är därför, och vad är det då, över 25 sekundmeter eller något sånt där? Då har det blåst rejält med andra ord.
1: Ja, fast just nu så blåser det för lite.
0: Det är aldrig bra!
1: Nej,
0: en annan sak som man ju kan fundera väldigt mycket på, det är ju allt som händer i världen så att säga. Om det fortsätter så här med bråk, vad händer då?
1: Ja, alltså vi i Kalmar här, elområde 4, vi är ganska tätt sammankopplade med det europeiska nätet. Och när våra egna generatorer står stilla så blir vi väldigt utsatta för Europas prisbild och kontinenten. Och då får vi betala europeiska priser för, eftersom Europa är väldigt beroende fortfarande av gas och olja för produktion.
0: Så då är det bra att de öppnar upp i sommar allihopa, våra små reparerade, eller inte små, men
1: absolut,
0: de öppnar
1: jättebra
0: upp. Till slut då, Marcus, vad är dina tre viktigaste tips till länsborna för att så att säga styra elförbrukningen åt lite rätt håll?
1: Ja, det kanske viktigaste är nog att bevaka priset, att man har lite koll hela tiden. Man kan ha en app installerad, man kan ha en webbsida uppe som man passivt kollar ibland, så att man inte drabbas av de här värsta topparna. Sen ska man ju se över sin förbrukning helt enkelt, och man kan till exempel, det är många som har utomhusspa idag, kanske man kan dra ner under de här timmarna, för det är ju inte över hela dygnet som elpriset höjs, utan det är oftast under en kortare period. Och även elbilsladdning då bör man ju undvika under de här timmarna.
0: Och alltid så kan man tillämpa det som jag har gjort hela livet, för att jag har bott mycket på torp där i spartanskt. Man går ut naken när det regnar, helt enkelt. Tack Marcus Karlsson för att du kom.
1: Tack.

0: Today med Saga Ludvigsson när det blir nyheter med Rickard. Och det ska handla naturligtvis om den svenska turismen. Det ska också handla om, ja, det är lika bra att jag lämnar över ordet till dig, Rickard, för du har helt enkelt koll på det här. Varsågod, klockan är 3:30. Här är P4 Kalmar.
1: Det oroliga omvärldsläget kan komma att påverka den svenska turismen i sommar.
2: Pandemin i sig satte ju andra restriktioner. Nu är det ett världsläge och det är en klimatfråga och så vidare. Så att hela besöksnäringen i hela världen egentligen funderar ju på hur ska det här se ut framöver.
3: Det spår Johan Rustan som är vd på Ölands turistnäring. Han har pratat med både branschkollegor och näringsidkare på Öland och de märker alla att det är skillnad i bokningar jämfört med tidigare år.
2: Det finns en viss känsla märker vi framförallt i Sverige av att gästerna avvaktar med att boka sin semester och mycket grundar sig i hur kommer världsläget att vara, kommer det förändras, på vilket sätt kommer det att förändras. Så att vi ser egentligen i Sverige i synnerhet då att det är en viss avvaktan på framförallt bokningar av olika aktiviteter eller boende och så vidare.
3: Det finns dock förhoppningar om att det kan komma att gynna den lokala turismen.
2: Semesterkastan är ju en semesterkasta och den ska ju fördelas ut på olika delar. Och får man lägga ut mer pengar på en flygresa så kan det ju vara till fördel för Sverige och i synnerhet kanske då Öland med anledning av att du får mer utav din semesterkassa om du stannar kvar i Sverige när du skulle välja att åka utomlands. Vi tror ju, och tillsammans med Visit Sweden, att Sverige och Norden kommer bli bara mer och mer aktuellt med tanke på klimatförändringar, eventuella krig i framtiden. Så att Norden kommer att vara en attraktiv plats.
1: Reporter här, Olle Tyrbo.
0: Arbetsmiljöverket kräver nu att Västerviks kommun undersöker arbetsförhållandena för deras förskolepersonal och rektorer, Rickard.
1: Det är efter besparing där förskolor avvecklats, personal sagts upp och rektorer fått söka om sina tjänster. Arbetsmiljöverket vill bland annat att kommunen undersöker om den nya organisationen inom förskolan riskerar ohälsa eller olycksfall för förskolepersonal och rektorer.
0: Välkommen ska du vara till P4 Kalmar, du hörde just Rickard. Jag heter Anja. Olle Tyrbo ute på vägarna och bränner med bilen för att vi ska kunna ge dig så mycket som möjligt under den här eftermiddagen. Vi tycker om att du är där och vi vill ha din hjälp när det gäller det här med el. Den kommer nämligen bli svindyr i natt. Hör av dig på våra sociala medier. Gör det nu. Nu.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Just nu är elen nästan lika dyr som en av de dyraste dagarna i vintras. Och dyrast kommer det bli mellan 19 och 22, det sa energirådgivaren från Kalmar kommun som just gästade oss här i studion och precis har klivit ut. Hur påverkas du av det här? Det vill vi veta. Hör av dig på våra sociala medier, Facebook, skriv hur du känner, vad som har hänt. Till exempel Mikael Karlsson har skrivit, jag tycker det är ganska tufft på jobbet. Hemma är det inte lika farligt. Daniel Lundberg skriver, nej jag tycker inte att det känns något särskilt. Jag har solceller, jag har batteri med styrning. Högre priser är bättre för mig just den här tiden på året. Och Björn Nord han skriver, ja marginellt, det betyder ett lägre förbrukning nu när det börjar bli varmare ute. Och Joakim Odenmark, jag exporterar bara lite mer el men de fasta avgifterna, de är ju så pass höga att det inte blir så stort avdrag ändå. Och så hinner vi med Pauline också. När systemet är skuldmätat så måste man hitta på någonting och nu citerar jag henne. Det här är åt helvete hur man skinnar oss. Jag lämnar över till Radiosporten.
2: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
3: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
4: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
3: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
4: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså, ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
3: Vad riskerar du att förlora på det då?
4: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jätte, liksom, peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
2: Även Alvar Mühlbach väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
5: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
2: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
6: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckel blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
7: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
6: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
7: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
6: Patrik Ljunggren och
7: Ulf Tickan Karlsson
6: vid bordtennis-VM i London.
2: Matchen klockan 20:30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
1: Radiosporten alltid på tå. Och den här killen, han kan verkligen hoppa högt. Alltså högst av alla. Jag talar förstås om Mondo. Mondo. Nu ska vi alldeles strax hem till Olle Tyrbo i Hultsfred.

0: Mondo, Feeling Myself. Han har fått alla talanger man kan få. Nej, men väldigt många. I alla fall, klockan är snart 15:45. Olle Tybo är i Hultsfred. Det handlar mycket om el idag. Eftersom det är otroligt dyrt. Det går bara raket rakt uppåt, Olle. Hur har de det i Hultsfred? Har de koll på elen idag?
1: Ja, elen går upp här i Hultsfred också. Inte bara elen, utan priset på elen. Det blir ännu bättre. Då träffar jag på Filip här på mitt i centrala Hultsfred. Tjena, Filip.
2: Tjena.
1: Läget?
2: Bra, absolut.
1: Du, jag fick berätta för dig, för du har inte hört det, att elpriserna sticker i natt rakt upp i skyn. Vad tänker du då?
2: Att det låter ju inte speciellt bra, med tanke på att jag redan tycker att det kan dra i vagen då. Så just nu så är det inte det vi behöver.
1: Drabbas du på något sätt? Har du hus och maskiner och gård och ett slott?
2: Nej, men jag har elbil.
1: Du ser. Ja, där har vi en ökad kostnad då.
2: Absolut, ja, definitivt.
1: Du får inte ladda den i natt.
2: Nej, det verkar så. Är det bara inte idag då, med andra ord?
1: Nej, jag vet inte hur det kommer hålla i sig, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det sticker upp i alla fall rejält där. För det är så att det blåser för lite, antagligen för lite sol. Och sen en av reaktorerna på OKG står ju stilla då.
2: Tur jag inte ska åka någonstans imorgon då, för då behöver jag inte ladda ikväll.
1: Tror du det är många som liksom känner att men nu är det nog?
2: Ja, det är det säkert, absolut. Jag ser ju bara på min mamma när jag ser hur hennes elräkningar ser ut. Och hon bor i villa ensamstående, så det är klart att det påverkar. Mm. Absolut.
1: Mm, ja, har vi råd att bo snart?
2: Det återstår att se. Allting har ju smärkt, men vi måste ju ha värme. Ja. Och el.
1: Kan du hjälpa din mamma på något sätt liksom med pengar? Så morsan, jag hjälper den här månaden för det blir så mycket.
2: Ja, det skulle jag säkert göra, men än så länge klarar hon sig.
1: Det är ju skönt.
2: Mm, absolut.
1: Du, tar hand om dig och din mamma, och så tänk på det där. Inga extra grejer nu med bil och med laddningar och sånt.
2: Ta det lugnt ikväll. Tack.
1: Tack, Filip.
2: Tack själv.
1: Hej.
3: Det här är P4 Kalmar.

You're my favorite waste of time med Better Midler när vi har bett dig att berätta vad du tycker om elpriserna som skenar, kan man väl ändå lugnt säga. Just nu så går det bara uppåt och uppåt, och mellan 19 och 22 idag kommer det vara som dyrast, och sen även från midnatt och framåt. Och det här beror på en olika faktorer, för lite vind, för lite sol, torra marker, olika kärnkraftverk som är på lagning. Vi hade ju nämligen energirådgivaren från kommunen här. Hur relaterar du kring detta? Hör av dig på sociala medier. Det har Mikael Rosenkrantz gjort. Han skriver: nej, jag bryr mig inte alls, det har inte påverkat mig ett dugg. Huset drar 15 kilowatt per dygn nu mot närmare 100 kilowatt per dygn i vintras. Så 4 gånger högre pris nu ger samma kostnad per dag, vilket gör att 400 öre kilowatt skulle det ge om jag hade det för en dag. Och då var det 100 öre kilowatt i vintras. Den där kommer jag läsa upp igen, Mikael, för det där var många siffror. Man skulle vilja ringa upp dig och snacka om det här, men du har inte svarat i luren, men nu läste vi det istället. Och så här säger en annan man som heter: pengarna rullar in, folk lätt jublar. Ja, så säger han.

0: Tror du att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, som faktiskt snart är bioaktuell med en väldigt speciell kärlekshistoria, har premiär vilken dag som helst. Vi ska över till SMHI och prata med Kristin Sahlström. Välkommen!
1: Tackar!
0: Du, hur ser det ut den resterande eftermiddagen och sen också natten? Jag tänker på att elen kommer ju bli väldigt dyr från och med 19 och framåt.
1: Ja, men det kanske beror ändå på att då börjar vindarna lägga sig lite grann, temperaturerna sjunka, och även om vi har ganska långa kvällar här nu ändå så ser det ut som att luften är så pass kall att det kommer hinna ner på, ja, på sina håll ett par minusgrader även i natt.
0: Mm, så man har minus i natt alltså?
1: Ja, så alltså inte överallt, alltså omkring noll kanske, men ja, definitivt ställen, och känner man till det att man bor där det brukar bli lite kallt när vinden lägger sig och det är kylig luft, ja, då ska man nog räkna med att då kan det till och med bli ett par minus.
0: Okej, då kanske man ska ligga i sovsäck i natt då när det är så dyrt. Jag vet inte vad man ska göra. Ta fram skidoverålen ska jag göra. Ja. Du, sen då imorgon är fredag, hur blir det?
1: Ja, nätterna är ju ändå ganska korta, så det är ju inte så lång period. Och tittar vi på morgondagen, fredagen här, så ser det ut som att det blir en hel del sol. Lite tunna höga moln. Jag skulle säga ostliga vindar in över land, kanske vid kusten nordostliga. Så att det kyler nog lite grann i vinden ändå med temperaturer då som, ja, 12-16 grader då som lägst vid kusten.
0: Ja, det är ett nöje alltid att prata med SMHI. Kristin Sahlström, tack. Du får bli lite rivig Rolling Stones. Helt superny, splitterny musik drar vi igång nu och så tänker vi oss varma. Tack ska du ha. Hej.
1: Tack. Hej.

0: Så låter det när Rolling Stones är tillbaka. Den nya låten heter In the Stars. Vilka riviga gubbar. Ja, men så måste man väl ändå få säga. Strax fyra, den nyheter, det kommer bland annat handla ekot om att en kinesisk medborgare just har gripits i Norge för grov olovlig underrättelseverksamhet. Och så kommer vi fortsätta prata om el. Men nu är klockan 4 och jag lämnar över till ekot och det gör med varm hand.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg som är ombudsman för SEKO i Luleå säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar ekot med Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Kalmar, Anja, Olle och Henrik är det som kör det här programmet. Det ska handla om det som alldeles nyss hände, slopat matkrav vid alkoholservering, för det röstades alldeles nyss igenom. Och dessutom så kommer det hända mycket annat i det här programmet. Vi har ju alltid koll på det senaste här i P4 Kalmar, till exempel trafiken. Alida, vad händer?
4: Ja, men jag har inte fått några rapporter om problem i Kalmar län när det gäller trafikläget, så att det händer inget akut eller jobbigt i alla fall. Men det är vägarbeten igång och det som har haft stor påverkan på trafiken det senaste är ju det här på Öland på länsväg 136 lite norr om Kastlösa där det är bom och lot som styr trafiken. Det är ju asfaltering som pågår ett tag framöver. Annars i tågtrafiken, inga konstigheter. Tips oss via 020 999 444.
0: Och vi ska också över till Oskarshamn i den här halvtimmen och kolla hur man tar tag i det här med ungdomsfylla.

0: I just might med Bruno Mars. Nu är det färdigt, precis alldeles nyss. Matkravet på krogen kommer att slopas. Det klubbades i riksdagen. Från den 1 juni så behöver inte krogar längre kunna servera mat för att få sälja alkohol. Olle i Hultsfred, det finns de som vill smälla en champagnekork, har de sagt till dig.
1: Ja, men så är det faktiskt. Det jublas i restaurangledet. Jag tar mig in på en av restaurangerna, Hotell Hulingen, som ju är ganska stor här i Hultsfred då, och sitter här tillsammans med Jenny Svensson Salin. Hallå Jenny.
2: Hej.
1: Är du glad idag eller?
2: Jag är jätteglad. Det här är någonting vi har jobbat för i flera år, så det är otroligt kul.
1: Alltså vad tänkte du när det var jag som berättade för dig?
2: Nej, men man har ju vetat att det är på gång och men man har ju inte vågat hoppas liksom. Eller man har hoppats, men man har inte velat tro på det förrän det verkligen blir sant. Så att, nej, men jag är väl lycklig just nu.
1: Berätta för dem som inte vet då, varför är alla krogägare så glada idag?
2: Men jag tror att det finns få branscher i Sverige som tvingas ha ett utbud som man inte har en efterfrågan på. Och har krav på som liksom inte är anpassade efter efterfrågan. Är det. Plus att det kostar otroligt mycket pengar. Det är inte miljömässigt arbetssätt heller. Alltså det påverkar ju tiden för personalen.
1: Ska jag förklara det tydligare också? Att det här innebär ju alltså att ni behöver inte ha kökspersonal kvar på kvällen. Om ni serverar mat till ett gäng som sitter och käkar, så behöver sedan inte hela köket vara bemannat och vara kvar som det har varit tidigare. Utan de kan gå hem och ni kan bara servera alkohol. Stämmer det?
2: Ja. Som det har varit nu så har vi haft full meny fram till klockan 23 alla dagar för att ens kunna ha öppet puben. Och så länge man får beställa öl så måste man kunna beställa mat, även om ingen vill beställa mat. Så ja, det har inte varit så himla lätt att jobba efter ekonomiskt.
1: Hur har dina restaurang- och pubkollegor resonerat och tänkt inför det här?
2: Nej, men alla är positiva. Det finns ingen här som tycker det känns tråkigt. Det känns liksom mer kul att kunna jobba med det man vill och ha det utbudet som man känner att man har en efterfrågan på och servera det under de tiderna man känner att man vill. Och då kan man göra det bättre också.
1: Tror du köket är lika glada om vill ha betalt?
2: Ja, men de har ju kvar sina löner, men deras arbetstider blir ju bättre. Alltså nu kan vi ju, när vi har serverat julbord för 200 personer så kan de få gå hem istället för att stå i 2 timmar. För ja, då vill någon ha en pommestallrik efter ett julbord eller?
1: Så resonerar Jenny, men jag tänker också så här, är det så att det kan mynna ut att vi dricker ännu mer alkohol istället?
2: Alltså det är ju bara Sverige och Rumänien i hela Europa som har det här matkravet. Så jag förstår inte vad det är man tror ska gå så fel.
1: Så på det sättet menar du att vi kan hantera det här ändå?
2: Alltså vi kommer ju inte sluta servera mat. Vi kommer ju bara servera mat när det finns efterfrågan. Mm. Vi styr vårt utbud.
1: Hur går era planer då? Hur ni nu ska så att säga ta tillvara på det här och sen utveckla det som ni har idag?
2: Vi kommer ju inte ändra jättemycket, men nu kan ju kockarna gå hem klockan 9 istället för klockan 11 en vardagskväll. Och det gör ganska mycket. 2 timmar i veckan gör jättemycket. Eller vad säger jag, 2 timmar per dag gör väldigt mycket.
1: Men det är inte så att ni kommer att på något sätt göra någonting annorlunda här och ha någonting ute nere och vad vet jag? Nu hittar jag bara på här.
2: Nej, men vi kommer ju utöka våra öppettider i puben, för nu kan vi ju öppna puben utan att vi måste ha en kock i köket. Så det är klart att vi blir ju mer tillgängliga nu än vi har varit innan.
1: Så ni kan alltså öppet längre och bara servera alkohol?
2: Ja, vi kan öppna puben tidigare och servera smörrebröd och en öl. Mm. Och vi måste inte ha förrätter och desserter till det också.
1: Detta säger hon, Jenny Svensson Salin, alltså, som är jublande glad över det precis som kom till oss. Att restauranger behöver inte längre servera mat för att sälja alkohol. Det röstades alltså nyligen igenom då i riksdagen. Och det är någonting som det jublas över på krogar och på restauranger just idag då. Och så råkar jag ramla.

0: Lena Philipsson och vi dansar i studion, jag och Rickard. Nu blir det nyheter så vi ska bli allvarliga. Det gör ont, heter det såklart. Och nu är det precis klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol.
1: Ja, riksdagen röstade ja och slopandet av matkravet börjar gälla från 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än på matupplevelsen.
0: Snart ska det också bli enklare för ungdomar att komma åt sin egen journal på nätet.
1: Det vill i alla fall Region Kalmar län. Det var under regionstyrelsens sammanträde på tisdagen som det stod klart att styrelsen ställer sig bakom ett nytt ramverk för 1177 e-tjänster. Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Angelica Katsanido, säger att det i dagsläget finns ett glapp mellan 13 och 15 år då varken barn eller vårdnadshavare har full tillgång till journalen. Det här skapar en osäkerhet och försvårar kontakten med vården, menar hon. Enligt förslaget ska alltså föräldrarna komma åt journalen tills dess att barnet fyllt 15 år. Sen får barnet tillgång.
0: Så kan vi känna oss lite stolta, tycker jag, Rika, för att tre unga från Kalmar län tog nämligen medalj när yrkes-SM avgjordes i Stockholm nu.
1: Ja, det tycker jag verkligen vi kan känna.
0: Ja.
1: Omkring 250 deltagare gjorde upp i 40 yrken och totalt delades 151 medaljer ut. Från Kalmar län tog Figaro Styrkeport från Kalmar guld i servering. Agnes Pettersson från Torsås tog silver i hotell och Jalo Fate tog från Emmaboda tog brons i CNC-teknik. Yrkes-SM är SM i yrkesskicklighet för unga där deltagare tävlar praktiskt i sina yrken.
0: Vilka fantastiskt ovanliga.
1: Ja, jag tycker också att silvermedalj i hotell, det väcker lite frågor.
0: Vi vill inbjuda in dem alla tre, känner jag.
1: Ja, verkligen.

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Idag lyssnar du, just nu lyssnar du till P4 Kalmar och det är Anja, Olle och Rickard som sänder. Och för en stund sedan så var faktiskt Olle i Oskarshamn. Och varför då, undrar du? Jo, det var för att där jobbar man på ett speciellt sätt. Man har kört igång redan nu för att stävja ungdomsfyllan. Och nu efterlyser också kommunen vuxenvandrare under skolavslutningen i kommunen den 12 juni. Man vill vara ute i god tid, varför då? Ja, det berättar vi nu.
1: Ja, och det är för att bidra då till trygghet för kommunens unga under kvällen när Oskarshamns högstadieelever har sin avslutning. Och både bråk och fylla kan ju förekomma. Martin Björkesjö, du är en av de ungdomscoacher som finns i kommunen. Hallå.
2: Stämmer.
1: Alltså, varför är det så viktigt att just vuxna syns i Oskarshamn den här kvällen?
2: Nej, men det är såklart jätteviktigt. Vi ordnar ju en sån här vuxenvandring då, och det är ju för att de ungdomar som befinner sig på stan eller runt om stan ska känna sig så trygga som möjligt egentligen.
1: Mm. Men uppträder verkligen unga annorlunda när vuxna är i närheten och syns, och i så fall hur?
2: Närvaron är ju främst för att det ska finnas några vuxna i närheten om någonting skulle hända. Tittar man på statistik och sådär så är ju ungdomar idag betydligt smartare än tidigare generationer när det gäller alkohol. Kollar man statistik så dricker unga idag betydligt mindre än vad man har gjort tidigare. Mm.
1: Men ni vill ändå liksom att de här vuxna ska synas för att i förebyggande syfte då?
2: Jajamän. Och vi har ju kört det här i flera år och det brukar vara ett väldigt stort engagemang. Och vi har också hört från ungdomar att de tycker att det är trevligt att det finns vuxna till hands. Ja, om någonting skulle inträffa.
1: Ja, du sa det som jag tänkte ta upp här just nu. Att hur har intresset varit? Hur många har vandrat tidigare år?
2: Men jag har ju varit med i 2 år. Sen har jag förstått det som att vuxenvandringar har skett i Oskarshamn på olika sätt. Men just i den här formen så har det väl varit kanske 4-5 år. Och när jag har varit med då så har vi haft kanske 25-35 vuxna som har varit med.
1: Mm. Lärdomen då tidigare år, vad har den varit?
2: Nej, men det har nog varit att ja, men ungdomar är trevliga och de uppskattar väldigt mycket att det finns vuxna till hands.
1: Finns det någonting där som ni kan trimma inför i år som ni har tänkt att ja, men om vi gör så här så kan det bli ännu bättre?
2: Nu kommer det ett lite sånt här svar, men man kan ju alltid bli bättre på allting. Men det har funkat bra tidigare år och vi finns ju alltid. De som vuxenvandrar går ju oftast i grupp och så får de våra telefonnummer. Så vi ungdomscoacher finns ju alltid att kontakta. Och de som är med och vuxenvandrar får också information om vad som förväntas och sådär innan.
1: Jag tänker så här innan också, det är ju ett tag till skolavslutningen den 12 juni. Har ni redan i förebyggande syfte varit ute och pratat med ungdomar på skolan?
2: Inte på det sättet, men man kollar ju alltid lite innan så här, men vart ska ni befinna er på skolavslutningen? Är det någonting som händer och sådär? Och sen som sagt, det är ju långt ifrån alla ungdomar som tar till alkohol och så. Mm.
1: Ja, det är ju det som är, kan bli problemet, det vet vi inte än. Hur många vuxna hoppas ni ändå kan sluta upp här nu den 12 juni? Du nämnde siffror som var förra året. Mer nu i år?
2: Ja, men vi vill ju såklart att det ska komma ännu mer. Som sagt, jag kan inte exakt vad som är rekordet, men jag tror att vi har varit drygt 30 någon gång. Så ja, men mer än det i alla fall. Så många som möjligt.
1: Har ni hunnit få in anmälningar redan nu?
2: Det har trillat in ett par stycken, men jag tror det kommer komma få fart på det nu när vi har gått ut med lite så här pressmeddelanden och kommit ut till cheferna och sådär som ska sprida till sina medarbetare.
1: Vi får hoppas på en lugn kväll i Oskarshamn 12 juni.
2: Ja, men det får vi hoppas på.
1: Det säger han, Martin Björkesjö, som alltså är en av de ungdomscoacher som finns i Oskarshamns kommun. Ha det bra och tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Mor sa till mig med oro uppe. 5 av 8 misstänkta fall av hantavirus har nu bekräftats efter utbrottet på kryssningsfartyget MV Hondius. Och det här uppger Världshälsoorganisationen och de meddelar också att flera fall kan tillkomma. Läget beskrivs som allvarligt, men samtidigt så råder ingen större risk just nu för folkhälsan. Det säger generalsekreteraren Tedros Adhanom för Världshälsoorganisationen. Samtidigt så säger han också att de har informerats om flera fall som pågår på grund av att viruset har en lång inkubationstid, så måste man fortfarande bevaka det hela. Och man följer hela tiden upp då de här fallen, för eftersom en smittspårning fortfarande pågår. Ingen ombord på det här kryssningsfartyget har i nuläget symptom på smitta. Och man berättar också att hytterna desinficeras och alla som uppvisar symptom kommer omedelbart att isoleras. Över till våra egna nyheter. Det kommer bland annat såklart att handla om det som fick ett helt gäng i Hultsfred att, ja, vad ska vi säga, öppna champagneflaskorna. Rickard kommer berätta mycket mer om det här. Det handlar också om ungdomar som lättare kan komma åt sina uppgifter. Varsågod, Rickard.
1: Ja, regeringen har slopat matkravet för att kunna servera alkohol. Något som kan få fler att öppna barer.
2: Vi kommer naturligtvis få se en del såna här pop-up-barer som kommer att ansöka om tillfälligt tillstånd på en speciell plats som ligger bra till rent publikmässigt, om man säger så.
3: Bo Essén är alkoholhandläggare i Västerviks kommun.
2: Mitt inne i stan så blir det ju en del tomma små butikslokaler där man inte har kunnat öppna restaurang, för att det har inte funnits plats för kök, men nu finns det ju alla möjligheter att öppna en cocktailbar, vinbar, pub utan mat, för det kräver ju inte lika mycket utrymme.
3: Men även om regeringen har slopat matkravet finns det fortfarande en del grejer man ska ha i åtanke om man vill öppna en bar.
2: Det måste finnas en toalett i närheten som de kan begagna sig utav då.
3: Utöver det ska man också vara skuldfri, ostraffad, betala sina skatter i tid, visa hur man ska finansiera och var pengarna kommer ifrån. Men samtidigt ska man också göra ett test.
2: Hittills har det varit på 60 frågor om man ska klara i 4 olika delar då, som man ska klara helt. Då. Så att det får man också ha med sig då.
4: Reporter Samarat Katjar.
0: Snart så kan det bli enklare för ungdomar att komma åt sin egen journal via nätet.
4: Ja, det vill i alla fall Region Kalmar län. Det var under regionstyrelsens sammanträde under tisdagen som det stod klart att styrelsen ställer sig bakom ett nytt ramverk för 1177 e-tjänster. Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Angelica Katsanido, säger att det i dagsläget finns ett glapp mellan 13 och 15 år då varken barn eller vårdnadshavare har full tillgång till journalen.
0: Och det kan man ju säga då, Rickard, att det skapar verkligen en osäkerhet och försvårar också kontakten för ungdomar med vården.
4: Ja, enligt Angelica Katsanido, och enligt det här förslaget ska alltså föräldrar komma åt journalen tills dess att barnet fyllt 15, då får barnet tillgång.
0: Så Rickard. Jag heter Anja, Olle ute på vägarna, var nyss i Hultsfred, är på väg söderut. Vi ska prata mer om el den här timmen. Hör av dig kring hur du tänker kring att priset går upp mer och mer nu för att på något sätt bara explodera mellan 19 och 22. Känn dig hjärtligt välkommen till oss. Ska vi kolla hur det är med trafiken, Anna-Lida?
5: Ja, men det fortsätter flyta på väldigt bra i eftermiddagstrafiken. Det är såklart en del eftermiddagsköer, men inget utöver det vanliga som jag behöver rapportera om. Men det är också vägarbeten som påverkar trafiken, och det var ju ett ganska stort som påbörjades på Öland denna veckan. Länsväg 136 norr om Kastlösa, där det är bom och lot som styr trafiken. Asfalteringsarbete är det ju. Så emellanåt blir det en del köer där, och speciellt i eftermiddagstrafik och så. Men tipsa oss som vanligt via 020 999 444.

0: Från och med nu med Oskar Lindros. De senaste veckorna, i alla fall den senaste veckan, har det snackats en hel del, om brännboll. Att olika gympalärare har tagit bort. Man spelar inte lika mycket för man tycker att man kan känna sig utanför. Jag var ett dugg bra på brännboll. Inte jag var bra på att springa, men det här när man skulle slå iväg den, då blev det, kunde det bli lyra och sådana där grejer. Då önskar jag att jag hade fått det här tipset om hur man ska få till det här riktigt bra slaget så alla i hela klassen bara skriker hurra.
1: Ja, pressen kan vara stor när du ska slå iväg bollen i brännboll. Men hur ska man egentligen göra då för att få till ett bra slag?
2: Är man lite nervös så kan man ju ta lite högre upp på slagträ, så blir slagträ lättare, lite lättare att kontrollera.
1: Olle Martinsson spelar baseball i Sundsvall Mosquitoes. Och brännboll är på tapeten då flera idrottslärare i Sverige har plockat bort det från sina lektioner. Det skapar enligt dem en stor press på enskilda elever. Men om man ändå ställs inför ett brännbollsslag så har Olle Martinsson fler tips på hur man får klasskamraterna att skrika backa!
2: Mitt bästa tips är ju att man tänker på att när du kastar upp bollen, kasta inte upp den för högt och försök träffa bollen precis när den är i toppen så att den är på väg ner igen. För då går den som långsamt, står still i luften, lite lättare att träffa.
1: Hur högt ska man kasta den? Är det typ ögonhöjd ungefär? Eller?
2: Ja, ungefär. Mycket mer än så, då måste du. Då kommer vi upp så pass högt och så behöver vi träffa den på vägen ner igen. Och större chans att du missar.
1: Får jag se? Nu sätter jag dig på prov här då. Jag kastar upp och ja, det där var ju inga problem. Sebastian von Eichwald, P4 Västernorrland.
0: Nu vet vi det. En liten bild också så ska det nog lösa sig. Vi ska över till kvällspasset för där så ska det handla en hel del om grönt och gröna fingrar. Anders Ståhl, han vet mer.
3: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
4: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser nere vid Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
3: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
4: Så himla spännande. Alltså jag undrar verkligen vad som kommer komma.
3: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
0: Kvällspasset alltså, men än så länge är du kvar i P4 Kalmar och Olle Tyrbo träffar just nu. Jag tror att de är väldigt gott humör, nämligen Andreas och Simon.
5: Andreas och Simon är ytterst glada här där de står i solskenet i Hultsfred och jag berättade faktiskt för dem att restauranger behöver inte längre servera mat för att sälja alkohol. Vad tänker du om det, Simon?
6: Ja, är man törstig, man hungrig. Man behöver inte nödvändigtvis vara hungrig, eller vara törstig för att vara hungrig och vice versa. Så det är bra att dricka bärs.
5: Du kan bara gå in liksom och sätta dig här och ta en bärs och du behöver inte äta mat.
6: Ja, är du törstig så behöver du nödvändigtvis inte äta. Du behöver inte vara hungrig för att vilja dricka en öl. Så det är bra.
5: Ja, säger Simon där då. Andreas, vad fyller du på med?
7: Ja, jag tycker också det är bra. Att man, som man säger Simon där, att man inte behöver just gå in och äta då. Och att de inte behöver det, då kan du öppna upp lite mindre grejer med. Alltså lokaler och grejer. När de inte har det tvånget att de måste servera mat.
5: Tror du att det pluppar upp fler pubbar i Hultsfred eller med omnejd kring för detta?
7: Nej, inte Hultsfred kanske. Här är det ju rätt dött. Men kanske i andra städer.
5: Tror jag då. Det kan vara så. I större städer, vad tänker du då, Simon?
6: Ja, där är nog möjligheterna lite större. Större befolkning, mer folk som dras. Hade varit bra på sådana här mindre orter kanske. Eftersom att en av de hade var Hultsfredsfestivalen och kanske kan finnas något nytt dragplåster.
5: Mm. Ja, så är det ju faktiskt. Men du, det är inte så att vi är mer drickande då, att man dricker för mycket?
6: Nej, folk får väl ha karaktär, tänker jag.
5: Har man det i Hultsfred?
6: Det vet du fan, det är tveksamt. Väldigt, väldigt tveksamt.
5: Vi får se hur det slutar när det drar ihop sig. Simon och Andreas i alla fall har åsikter om detta med, ja, det kom ju väldigt nyligt där att restaurangen alltså inte längre behöver servera mat för att sälja alkohol. Många är positiva. Vi får se vad det kommer ut av det här, Anja. Nu har vi hört väldigt många positiva röster. Vi får se om det finns någon däremot.

0: Paid My Dues där med Anastasia i P4 Kalmar. Strax 4:15 Ekot, därefter kommer det hit en krögare som vi ska prata med om att det här att nu har regeringen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet, eller riksdagen såklart röstade ja till deras förslag. Och det handlar om serveringstillstånd, och det innebär ju då att krogar, barer och uteställen inte längre behöver kunna erbjuda lagad mat eller ha ett eget kök för att få sälja alkohol. Vi ska höra hur han reagerar kring det här, om han har känt av det här eller om det har varit på gång lite så där i faggorna. Men allra först är det 4:15 Ekot, för nu är klockan just 4:15.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot 4:15 i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet, och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på. Bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning, och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
5: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
7: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
9: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
10: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
11: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också med samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
11: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
11: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
12: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
13: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
12: One of our passengers suddenly passed away last night.
13: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
14: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
15: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
14: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
15: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
14: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
16: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
17: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: God eftermiddag på dig som lyssnar till P4 Kalmar. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen, Anja, Olle och Rickard. Vi sträcker ut våra armar. Kom in, kom in, kom in i värmen här tillsammans med oss. Vi ska alldeles strax snacka med krögaren Martin Bergvar Nilsson. För nu behöver man inte längre ha ett kök för att servera alkohol. Men också över direkt till Alida.
18: Ja, det handlar då om en trafikolycka på Ölandsbron. Det är på lågbrodelen mot Kalmar som vägen nu är avstängd. Oklart hur länge, men förhoppningsvis skulle det vara ett kortare tag. Det är efter att 2 bilar krockat på bron och räddningstjänst är på plats och arbetar. Men alltså lågbrodelen mot Kalmar, där är vägen avstängd. Förhoppningsvis inte så länge. 2 bilar har alltså krockat där. Det är ju också i höjd med vägarbetet, så att det är ju, ja, men stökigt på platsen. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Så säger Alida Victor på vår trafikredaktion.

0: Dancing in the moonlight. Ja, och så har nyheten kommit bara för en stund sedan att krogar slipper ha kök för att servera alkohol. Regeringen har alltså beslutat att slopa matkravet och det innebär att pubbar och barer nu kan servera utan att behöva ha käk så att säga. Martin Bergvall Nilsson, du är krögare och verksam i Kalmar och på Öland. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Alltså känslan nu.
1: Nej, men det här är ju en glädjens dag. Vi har ju vetat att man har berättat det här ganska länge, men vi är ju ganska många som har kämpat för att den här dagen ska bli verklighet. Nu ska man säga att det här gäller ju inte först den 1 juni, men själva beslutet är ju klubbat idag uppenbarligen då.
0: Ja, du. Alltså, du är glad nu.
1: Ja, nej, men man kan säga så här. Glad, det är man ju såklart. Men bara för att sätta oss in lite, för om vi ska sätta det lite i sin kontext, så är det så här att vi har ju haft en ganska sträng alkohollagstiftning i det här landet. Alltså, går man tillbaka till 1955 så hade man den här restriktionsmackan. Ni vet, den här mackan som gick ut och in. Det kanske är någon lyssnare som till och med kommer ihåg den här mackan som gick ut och in så där, för att man skulle kunna servera sprit då, var det i det här fallet liksom. Men i Sverige idag så innebär det att vill du kunna servera alkohol eller vin, en cocktail eller öl, då måste du ha ett kök. Och för att ha ett kök idag, det krävs ganska mycket. Du behöver ha ventilation och stora köksapparater. Alltså, det blir så mycket fokus på maten, vilket såklart är härligt, men det är ganska dyrt idag, och liksom, om du vill starta en cocktailbar till exempel, så är det en ganska dyr investering, för du behöver ett stort kök med ventilation och tillstånd och sådana saker.
0: Jag tänkte just faktiskt fråga dig om det. Om man tänker då, när det här förslaget, man behöver ju inte heller ha sittplatser nu och sådana där grejer med det här förslaget. Vad är det vi kommer göra, tror du, som är kanske lite nytt? Vilka typer av barer kan vi vänta oss?
1: Ja, men jag tror att vi har nog liksom, någonstans har vi lite inspirerats av våra semestrar. Alltså, jag tror att Sverige vill bli lite mer utomlands. Alltså, det är den känslan jag tror vi vill åt. Man behöver inte ha liksom en trerättesmeny som egentligen lagstiftningen säger idag. Du ska ha x antal förrätter, x antal huvudrätter, x antal desserter för att kunna servera ett glas vin. Och det är inte rimligt. Så egentligen är hela den här liksom, det låter som att den här regeln är liksom, att det är, eller den här nya liksom lagstiftningen är liksom otrolig, men egentligen handlar det faktiskt om att vi blir lite mer normala, om man ska vara helt ärlig. Så att det vi kommer se, för att svara på din fråga, vi kommer se massa innovation, entreprenörer som kanske har vin pop-up-barer med liksom lättare snacks och grejer. Vi kanske kommer se butiker som blir lite mer liberala, alltså man kanske går på en modevisning och kan köpa sig ett glas vin i en affär. Men med det säger jag också, det låter som att det ska bli vilda västern här nu i Sverige. Det kanske många som sitter där hemma.
0: Ja, för de kritiken har ju kommit. Kommer det inte bli mer fylla och bråk nu på gatorna?
1: Ja, exakt. Nej, men det man måste understryka är att vi är ju en bransch som också vill ta ansvar. Alltså, det är fortfarande så att du måste vara utbildad för att servera alkohol. Det är liksom, fortfarande så gäller ju liksom alkohollagen i, liksom, med serveringsstandard och att du måste gå utbildningar och sådana saker. Så det är inte så att det kommer bli rock'n'roll, liksom, utan det kommer underlätta för oss att kunna liksom bedriva verksamhet och faktiskt vara lönsamma, för du behöver inte alltid ha kockar som står och liksom lagar mat som vi sedan ibland till och med slänger bara för att vi måste ha mat. Så att det är också ett hållbart alternativ detta.
0: Till sist då, Martin, matkravet kan jag ju tänka mig, det låter så när du berättar, har ju inneburit stora kostnader för både kök och personal såklart. Kommer det här leda till nu att det blir billigare för gästen att gå ut och ta ett glas bara?
1: Ja, men det kan det ju leda till. Det kan det ju leda till att det blir lite billigare. Det skulle inte förvåna mig, men framförallt så kanske det blir lite enklare koncept där vi kan liksom lägga mer fokus på liksom själva upplevelsen. Det skulle inte förvåna mig.
0: Nu går det du igång, jag ser det här med nya planer. Jag snurrar här under lurarna.
1: Ja, men det man kan säga är ju att det ger ju möjligheter, men vi vet inte riktigt. Det är så nytt, så att vi får väl se vad som händer.
0: Martin Bergvall Nilsson, krögare, verksam i Kalmar och på Öland, har med sig lilla dottern som sitter här inne. Vad heter du? Lotti, tack för att du var med pappa i studion. Det var skönt för honom att ha lite stöd. Tack för att ni kom båda två.
1: Tack själv.
0: Hej, hej, hej.

0: Du har chansen att komma med. Du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
1: Oj, hjälp. Nu, vilken, alltså det här är ju, det är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på, och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösår den sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad. Men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
0: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
1: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Och man måste, om det, har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
0: Men de blommar inte nu va?
1: Nej, men ganska snart.
0: Mm. Jag kommer tillbaka när den blommar.
1: Du är varmt välkommen.
0: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Du hör den här i Kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss Kvällspasset ända till Anders Stålhans trädgård som ligger, ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner. Och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger. I, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig

0: ful som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefin. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Alltså många smultronplantor och gärna sådana som... alltså, det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren. Liksom. Otroligt värt. Och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en... Det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart så blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom, grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
1: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men det var ju ens, vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och det? Dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Så ja, det är ju, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut. Och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt? Det är nästan... det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper att man räfsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på med en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så när den är som högst så är den inte högre än mitt knä. Och det jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar.
0: Här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja, så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så nej, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyrski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är det en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är ju en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till, så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här, vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Ja, pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då, när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det, ja, men det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor. Jag bor i zon 3-4 och sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren. Och det kan säkert variera. Alltså ibland så kommer det komma en sen frost. Sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Det, och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att ja absolut, gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att ja, men troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju
2: vara väl så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att ja, men någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom, lägsta temperaturen på vintern är för låg.
2: Ja.
1: Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma. Alltså, om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år. Och jag vill fundera på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till. Och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3. Ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske.
1: I värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till och hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på att rensa en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge, så det lägger sig ju löv och annat, så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löven lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så jag tänkte, finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, Anders.
1: Tack
0: ha
1: för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom höger handen så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Alltså fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om. Och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna. Utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur och allting. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
7: Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
6: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen.
10: 5 papper.
6: Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
6: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
11: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
6: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
11: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning under storm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
11: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
11: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
6: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
6: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
11: Något har gått fel! Vi har vält!
12: Är det okej, Kina?
11: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
13: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
12: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
11: Ja, jag följer med dig.
6: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
11: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
12: Absolut. Kommer här.
6: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
14: Är du redo, Durango, för att gå?
11: Helt redo.
6: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
12: Hur går det, Durango?
11: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
12: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
11: Samma för mig.
6: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
11: Det verkar bäst att avbryta.
6: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
13: Där är ni! Vi började bli oroliga!
11: Oj, ni ser helt slut ut.
6: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
12: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
6: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
12: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
11: Jajamän! På med rymddräkterna!
6: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
14: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
6: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
11: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
14: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
11: Ja, vad fint!
14: Nu måste vi undersöka landningsstället.
11: Svea!
14: Vad är det, Durango?
11: Kolla där! Vilken katastrof!
6: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
14: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
6: Nu är det ett stort hål där i sidan
15: och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
14: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
15: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
11: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
15: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
13: Bra jobbat! Jag har rapporterat i rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smalt att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
10: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
12: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
15: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
3: Svea!
12: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
3: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
12: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
3: Men det här är en uppfinning som kommer att hjälpa er.
12: Va? Hur då?
15: Svea lyssnade intensivt på Sydney, som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
12: Hurra för Sydney! Han har gjort en uppfinning som kommer rädda oss!
15: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
16: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
18: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
19: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
18: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
20: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
17: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättar vi att Riksförbundet FUB polisanmält 3 kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
17: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
17: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
17: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
17: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
18: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
18: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här uppe.
17: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläget. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widing finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: Halv nio ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, ja, en tuff match vänta.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Waldetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först till fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt två matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de fem senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har det spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2-poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen i ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda västgöte till. Alla som här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
8: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
7: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan.

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vaknet.sverigesradio.se. Melodit, en gata, sa jag. Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA. Eller det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sitt uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sen
1: vem
0: programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och
1: mycket.
0: Redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är om det är en fråga om guldkortstillverkningen eller sånt där. Men än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var det någon sån typ, visst är det typ en snitzel man äter i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja, men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den, va?
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i, hon satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det, inte förstå vad man äter. En slämmig vit sparris med någon äggsås. Alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Det är jättemärkt. Man måste ju höra folk sitta och säga
1: ja, men det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, nej, alltså, det är en upplevelse. Ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar det du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om den?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot Sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, jag kan äta den så här rakt av så.
4: Det är jättegott.
1: Nu hör, Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blåst där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna
1: natt? Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
2: Ja. Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske de inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja,
0: man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay. Så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Elisabeth Storr med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petra och P4.
1: Vi frågade ju för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad var den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska se det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Carina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, ja, där har ju fått man vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är typ något solsystem.
1: Ja.
0: Far, far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja. Det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten.
1: Ja, det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit omsorg.
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
3: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
2: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
4: Kjellberg servar där, kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
2: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och vad menar med det? Alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpösystemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Mer kött!
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8. Nummer 9.
7: Vi har två stycken vackra vita tårnor här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
8: Var det inget sista där eller?
9: Saknades den?
8: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting
9: var det ingen låt på 10?
8: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
9: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
8: All right. Man blir så förvirrad när det inte är... Som man är så van
9: ja,
8: själv att allt det här.
9: Exakt.
8: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad före detta Liberalernas partiledare heter.
9: Johan Persson.
8: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, ja. Johan Persson, Gudrun Schyman...
9: Och Carl Bildt.
8: Och Carl Bildt. Mm.
9: Så det var ett gäng gamla partiledare.
8: Vad grillar de för något då?
9: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev väl lite av hans gimmick att han alltid skulle äta en korv.
8: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson, nej inte Göran Persson, där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
9: Just det, ska det vara kokt eller vad var det då?
8: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
9: Ja, men Carl Bildt.
8: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
9: Nej, det är ju i så fall dialekten, korv.
8: Och Schyman. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då? Man
9: ja, hörde det var ju också kungabarnen.
8: Och sen var det något om sexbyrån på trean, Ung och kåt på femman.
9: Ja.
8: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
9: Var det Ung och kåt på trean väl?
8: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femman som det var Ung och kåt på.
9: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsklåt plus låt plus låt.
8: Ja, men det var inte Ung och kåt en av låtarna.
9: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
8: Har du någon aning om vad något är?
9: Alltså första ettan funderar jag på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men... Det lägger man inte på grillen, vet det.
8: Majs lägger man ju dock på grillen.
9: Ja.
8: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting. Så vi skriver majs på ett annat.
9: Och i andra, då sjöng de ju paprika va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
8: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer. För det är det som fintar den. För sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
9: Och det är vad vi gör just nu menar du?
8: Ja, fast analysera om de sjunger exakt det man ska skriva in. Så kanske det är lite för lätt.
9: Ja. Kanske.
8: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se. Frida kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
9: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, jag fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Jag menar ingenting. Jag
0: langos
1: bara
0: lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en
1: fritös. Vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket rå rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt ljus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt därför att vi...

0: 151.
1: Vilken blev den 151 sorten?
0: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
1: Vad är det här för sort?
0: Ja, det är ju en, de här Marzano.
2: Nummer 8.

0: 9.
1: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bukitinda MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bukitinda MG's, det är väl en rapgrupp. Bukitinda, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar
3: eller?
2: Om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig. Jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trekåt. På den där ung och kåt.
2: Ja. Och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén. Huset. Vi går till huset. Fan, Frida. Ibland
3: är
2: det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Det är det. Men det var tre låtar där.
2: Skit i det.
3: Ärtor och fläsk.
2: Entrecôte. Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecôte.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här på grönlåten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrecôte här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett. På någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag fann att det var någonting om något ja. Hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, Idi Schultz
3: ja.
2: Låt.
3: Så jättemånga har skrivit den, det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då? Alltså, ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker, mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är det som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Mm. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle ju också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte
0: fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så att han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är skild annat.
1: Då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja. Det är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Och Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mm-hmm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: Ja, just det. Något om det, ja...
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: Ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: Och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: 9.
1: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu entrecote var ju trean, ja.
3: Ja. Mycket riktigt. Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt. Bra. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där.
1: Ja, det är det där om Langos. Där de också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Det kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2:an. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Sen, jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt.
1: Ja,
0: kan inte lägga det på grillen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon inte få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha haft Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, alltså, hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har du också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red paprika, there's no government. Motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det då? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vakenhetssverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen. Blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att
0: majs.
2: Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika. Nummer tre.
0: Entrecôte.
3: Hej och välkommen till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
1: Nummer fyra. Korv. Tror vi på denna.
4: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
5: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det varje år.
1: Nummer fem. Ärtor och
0: fläsk, det är min melodi. Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Så nu är det så som presentatör.
0: Nummer 9.
8: Vi har två stycken vackra
7: tornedo, vad så heter det?
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade en förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
7: Underbart.
2: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecote. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Om det var bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
7: men
2: korv.
7: Jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
2: Ja, men han har till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatälvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatälvan.
7: Verkligen.
2: Bra namn.
7: Nu då?
2: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
7: Nej,
2: åh, vänta.
7: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: för
2: tornedo.
7: Då får vi rätt för herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Ja, okej. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
2: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
7: Det
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller
7: 10. För det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt. Mm. Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
9: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
9: Vi måste gömma oss.
10: Jag vill inte vara här.
9: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4
1: med Robert Frank.